0: Хайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Біз жай 1 июнь, жай білен барыбызны да.
1: Құтлыйбыз, ура, жайға кіріштік мен шыннан да.
0: Ура, ура.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сәлемлейбіз. Нешек сізге жайның 1 ертесі?
0: Сіздіре.
1: Бұлай құяш еркелемет.
0: Әйем.
1: Шылай да қыздырады бейтіп ұлмай әлі.
0: Но әліге салқынша бұлашақ, анларың да Алла берсе, Алла берсе, жайға кірешек ол қауа тұрышы, рәттәліп кетіреш бұнда Алла берсе, Алла берсе.
1: Әйем, фикірлеріңізні, тілекілеріңізні, сұрауларыңызні, язығыз, рәхиметігіз Максқа 89-17. 85-55-91-5.
0: Бүліне аласыз, дұстар, бүлішіп жібер аласыз. Өзіңіздің яларығыздың шегөтті, нендей аңқырығыз бар. Міне, яларда шындай зұр яңалық болды. Футбол сүйіншілер үшін әйтіре керек. ПСЖ білен Арсенал командасы ойнады бетінде. ПСЖ командасы чемпионлар лигасында тағын Хираттағы екінші кубокны яулады.
1: Әмі бізге таныш егітлер...
0: Әйе, бізге таныш егітлер. Біздің Россия қапқашысы... Так, қаралы, жоғалттым. Матвей Сафонов бетінде екінші тапқыр чемпион болды.
1: Әйе, әм...

0: Шулай біздің Рубин командасына танышқышы Хвильчек Кварцхеле.
1: Ага, онда Шулай чемпион. Хәм шунай тірек керек. Матвей Сафонов бетінде жингу яулағаш. Онда бетінде қырға түшелер бетінде футбол қырына тігі.
0: Құтарға
1: дейп. Оның тұрмыш шешегі Матвейның Франция флагын алып, шунан Россия флагын ясап, ирі яңына түші құтларға. Аңа тігі сақшылар... Кушбилар Россия флагом на крыге, ну, дуньяда вот это пасында. А бу югал полмой. Франция флаг на лада. Тут. Ты слерн турки треда. Бейда пуяда. Мне. Зихан.
0: Ярина, котлимас футбол жена тарларан хам. Просто же и штабикам бизнес.
1: И штелер. Франция дальше штелер.
0: Селям сизга.
1: Хайли дай.

0: Мына біздің білән бірге біздің рай тұңғаштарымызда ұянна әбінерсе деген сөз бұ демек біз сіздің білән біргәлікті достар бір толқында сізді ұятабыз сіздің білән тұрабыз
1: сіздің бірге ұянабыз
0: бірге ұянабыз сіздің білән кімдедір ішке ұзатабыз дей бет
1: әй әлбәтте мына енді оқуға ұзатулар
0: тәмам каникулар һәм лагерьлар жеке лагерьлар ішке
1: бастады һәм бір толқында дегеннен басқаша мүмкін де түгел біз сол бір толқынға бір дулқында болғанға бірге дайынбыз қаребіте
0: мына жегі лагерьлар дегеннен біздің қарай тыңдаушыларымыз да бөліссін әлі балаларын қоя жіберділәр нендей лагерьларға жібересің бе ғұмен лагерьларға биыл жегі лагерьларға енді ауылға ғана ма
1: мектеп яны лагерьлар бар бит енді тағын тігі табиғатта ұйыстырылып жатырған шитте шет шаһарларда регионнарда
0: диңгіз жарбайында бар андайларда бар жазыңыз достар бөлісіңіз һәм жазалар мына біздің мәулетжан әфенді жазып жіберген қайырлы ерте баршабызға да ертеңгі шейлер қайырлы үш сағаттар сізге нендей ұйқылау дейу міне жаңа шай пішірдім сізді тыңдап шай ішем аллақы бұйырса барлық ташлық халқына көп сәлемдер деген
1: дәмлі болсын шайларыңыз
0: яңа ғана пішірілген шай сұлақ жазар ай тоңашымыз қайырлы ертелер білән сізді мен жаратқан ертеңгі шайлар ертеңгі сәлемдерім сізге барлық туғандарға өзімнің қазанда жашаушы ұлым илмирға ғайласына жіберем әлі бүгін бит 1 июнь балалардың ұйқылау күні шул оңайдан өзімнің ұнықтарым рамазанны әмирні дияны оязны барлық балаларымды құттықтаймын барыңызға да есен сау сәлемет болыңыз алда да көңілді ұялар сізді жаратып тыңдаушы жаңа ілімнен клара жазғанымызға
1: Мені сіз де шайдырып мотор тілекларыңызды жеткізгіңіз келсе, рахметіңіз жазыңыз Максқа 89 117 85 55 91 5. Хайырлы ерте.

0: иртәнге шәй һәм гадәттәге шәй вакытыбыз сезгә астрологлар көнгә җиткергән мәгълүматларын сезгә дә җиткерәбез, киңәшләрен бүлешәбез. Аларга инде колак саларга юкмы инде, ансын сез үзегезгә үзегез хәл итәрсез.
1: Әйдә.
0: Димәк, астрологлар бүген киңәш итәләр ял итәргә, көне шундый ди, энергия туплый торган көн ди. Әгәр дә бүген эшкә барасыгыз юк икән, рәхәтләнеп, сузылып ятып, китап уку өчен, саф һавада йөрү өчен бик уңайлы әйбәт көн.
1: Әйбәт.
0: Энергия туплый өчен, туплар өчен. Шулай ук бүген менә эшкә чыккансыз икән, эшлисез икән, бер үк теге менә энергия туплап, артыгын туплап җибәрмәгез. Диалар бәхәсләр туырга мөмкин, шулай ук конфликтлы ситуацияләр Шитте тұрғыз деп кенгеш етелер алар астрологлар. Анары тағын алар айтелер бүгін нендейдір мүхим келешілер түзірге, нендейдір зур ақшалар білен үшітілеріні ертеге қолдырып тұрғыз мүмкін болса енді. Бүгін шулай жеңіл шегіне үшілер білен, әгірді сізнің үш орнығызда тігі тәртіп юғы екен, әзірек генерал ұбұркі тігі жейштіріп алуларды үшілерге мүмкін де олар.
1: Мәне астыбырда қызықты бүгін.
0: Ну, ол бит ішке дәрт берешек. Мәсен жейштіріп қоясың, мұнда дәфтеріңді мұнда қойдың, қырғарақ қойдың, мұнда папкаңы мұндарақ қойдың. Хоға, комфорт.
1: Мен де дабылса өзгәріш.
0: Тузаны сүртіп қойдың, әйеміне. Хәм шулай қой бүгін мүмкін қадар кеш білен қойтасың бетінді. Үйді ғойлі білен кешегізіні ұстырығыз деп кенген шиттелер алар.
1: Етінші
0: ярың білен бірақ барып қойтырға балаларыңа уақыт бөліп берер үшін беге бет. Бүгін айрыша бөліп береге керек бүгін бірінші үйін балаларын яқылау күні. Хәм шулай ұқы міне әгірді шеш оларға өлесіз екен, шеш кестерге өлесіз екен. Бүгін кешіктіріп тұрғыз дей алар. Ертеге қалдырғыз, ертеге. Барысы да ертеге.
1: Яра.
0: Мені шынды кеңесі.
1: Сұлай болсын. Яра, яра. Ярар енді, ярар.
0: Бүгін кестірмейміз.
1: Әй, әй.

0: Minimes.
1: Достар, біз алға таба дәвам етеміз. Ғадеттегі шәбі уақытта біз сөз байлығын арттырып аламыз әзірек. Яңа сөздер үйренеміз, ескілерін еске түсіреміз. Бүгін әлде нәрсе, ауыр сөз түгіл, үш қарыптан ғана тұра ол. Рәң.
2: Рәңі?
1: Рәңі.
2: Ауыр сөз түгіл деп мен ешкен деп па?
1: Жоқ мұны?
2: Жоқ.
1: Мен ешкен бардыр деп ойлаған едім. Бұл
2: ешіттірейін де.
1: Бұл диалектик сөз екен достар. Рәң, білесің бе нәрсе деген аңлата, түс мірнін деп аңлата екен. Міне мұның рәңі матур, түсі матур. Ейсе, мәселен, қора, юзіңнің рәңі кеткен, юзіңнің нұры кеткен рәң. Мәне шондай сөз, рәң.
2: Рәң.
1: Рәң. Қолланасын бұл сөзді достар, язығыз, бөлішіңіз.
2: Ешіткеніңіз бар ма?
1: Әйе. Әм шылай ұқ, ертең сәлемдерді бар, біздің райтың ұлашылар бұл шылай ұқ, бөліше. Қайырлы ерте, Рістем, Илнар, Қияшлы, Матур, жәйіртесі білен сізінім. Жәйлері біз шатлық сүйінішілерден ғана тұрсын, барымызға да сәлемет болып, сүйініп, жылы қабарлары білен ғана оралашып, ешірге ұрсын, үшілеріңіз әр уақыт оң болсын. Амин, біз сізіні бікте яратып тұңлайбыз, қам құрмет етеміз, жылы сәлемдері яқынларыма, олдаштарыма, әм сізіні яратып тұңлаушы достарыма, қласташтарыма, сізіні яратып тұңлаушы еріклілден үзі япағыз, әм
2: шылайық. Алинеме, Алисеме, көп сәлемнер, бик яратам сізіні, сағындым, жәйгі елларда сізіні қонаққа шақырам, күтем, дәвен егіз, қазан деген.
1: Мен не бейті, әмі шылай қалит абайда язған әлі қайырлы ерте, ертенгі шейлер сізген оңшылы үш күндер тілейм, 29-ы Сарманға Орман қожалығы министрі Кузеров келді, оның білен бірге паракта ағашылар отырттық, район башлығы Фәрит Мінәвер ұлда болды, көңілі пайдалы үш үшләдік Сарманға туған олым күлмәткі үлкендерге көп сәлем сізіні құрмәт етіп Сарманнан токыр қалит абай қызға.
2: Қайырлы жәйгі құяшлы ерте білен сізіні, ертенгі шейлерім, ертенгі қойнар сәлемлерімні сізге. Қамы тамағы районы Балташ ауылында яшаушы ауылдашларыма, туғандарыма, балаларыма, ұнықларыма жіберем. Ұнықларым Сирина білен, Диларына, Камиле білен, Азалияны, балаларыны яқылау күні білен, құтлыйым, исәнілік, саулық, бәхіт тілейім, дайыми тұңлаушығыз, нәжі япағыз.
1: Рахмет, әм келесі сағатта біз дәуам етеріміз, достар, бізден айрылмағыз.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрында мәғлімен, достар, бүгін Татарстанда солқынша бұлашақ деп фаразлы бізге синоптиклары. Бүгін ойыз ұшан бұл күн бұлашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Шылай ұқы жил бізнің күн яқ күн батыштан секундына 4-9 метр тезлікті. Күн дүз дұстылар 17 градусын алып 20 градусыға дәр жылы бұлашақ. Қазанда 50 минутларда 13 градус жылы магнит қаратына шекі бал, атмосфер басымы 750 миллиметр. 91.5 FM.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыр Шиханшыным. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамалдан шығарылды. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Әзір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамалдан шығарылды. Бұл хақта Россия ғадаттан тышқалар министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Әлігі режим бүгін түнгі 3-те иғлан етілген еді, ол 3 сағаттан артық дауам етті. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Шул оңайдан Қазан Кремль территориясы бір күнге болашақ шәһәренә әверілді. Бірде Татарстанда жай фестивалі өзәшәқ. Онда Татарстан рәйсі Рустам Миңнехановтың да қатнашуы көтілі. Бүтін Россия алдыңғылар хәрәкәтінің түбәк бөлігі жетекшісі Тимур Сүлейманов сөзләренчә, бәйрәмдә 10 мыңға якын қонақ қатнашыр деп көтілі. Бұлырақ алдағы язмада.
2: Жәйнің бірінші күнінде Кремль балаларныкы болашақ, бірде түрлі қызықлы шаралар қаралған, бейрам ертен артистлар, ижад коллективлары шығышы білен башлана, спорт ойынлары, фәнни һәм ижади мастер-класслар, китап ярминкәсе ұйыштырыла, балаларға Сибур холдингы кішілтер компаниялары ішенлігі білен танышу мүмкінлігі берілі. Быйылда Шаян ТВ үз программасын тәқдим итәшәк. Бірінші тапқыр үсмірлер үшін кишен дискотека ұйыштырыла, онда үсмірлер көңілін танылған диджейлар көрәшәк. Тимур Сүлейманов білдіру Бүгінше бұйыл мұндай бию кешелері Бүгілме, Опаз, Соба, Түбенкама районларында да ұзашақ. Олдыңғылар хәрекеті халықара балаларны яқлау күнінде Тілеші, Опаз, Алексеевск, Бигтау, Бүгілме, Әлмет, Мамадыш, Соба, Шистайда да түрлі мастер-класслар, ойынлар, ғайлә шаралары уздыра. Түбенкама Шоллыда физик мүмкіндіклері шикле балалар үшін көңілле тамашалар ұйыштырылашақ. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Бүгіннен Қазанда Достоевский урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләне. Сәбәбе трок комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр ителә. Элешчә шикләү 15 сентябрьгә кадәр Волков урамыннан Чехов урамына кадәрге участокта гамәлдә булачак. Бүгін Татарстан милли китапханасында китап карикатуралары күргәзмәсе ачыла. Бу хакта китапхананың матбугат хезмәте хәбәр итә. Экспозициядә Иран рәссамнар эшләре, шулай ук Шаян һәм Крокодил сатирик журналларыннан рәсемнәр тәкъдим ителә. Моннан тыш милли китапхана фондыннан халыкларның төрле телләрендәге әлифбалар экспозициясе дә эшләячәк. Чара көндезге сәгать 3-тә башлана, керү ирекле. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда язучан бұлытлы күн, күндіз 17-ден 20 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 13 градус жылы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тик тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.

Сына бар шағысында Душанбе 1 июня. Хам тарих битлерінде да көз салып өтегелі. Бүгін күн тарих битлерінде нендей сәлік жуақиларға бай. Бүгін дұстар қалығара балыларыны яқылау күні. Бұ ең бұрынғы қалығара бейрамларының бірсі. Оны өткәрі турындағы қорар 1925 жылда

0: және Женевада балалар именлігі мәселелеріне бағышланған бүтін дүния конференциясында қабыл етілді. Әмі рәсми рәуіште бәйрәмні 1949 жылының нәбірінде Парижда Халықара Қатын-қызлар Демократик Федерациясы Конгресі қарары білен ғәмілге қоялар.
1: Балалар һәм балалардың яқлау күні білен бір рәтсен бүтін дүния ата-аналар күні. Бәйрәм 2012 жылда БМО тарафынан ғәмәлге қойылған һәм 2013 жылдан бері ел сайын белгілеп өтілем. Аның мақсаты ғайиләнең қиммәтен балаларны тәрбиялау өчен ата-аналарның җаваплылыгын асызыклау БМО дәүләтләренең ата-аналарга ярдәм итәргә, ғайиләләр өчен һәм үсеп килүче буынның гармониялы үсеше өчен шартлар тудырырга чакыра.
0: Бүген достар, шулайык бүтән дөнья сөт көне. Бәйрәм 2001 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы инициативасы белән гамәлгә куела. Бәйрәм сөт предприятиеләре хезмәткәрләренең хезмәтен билгеләп үтергә һәм җәмәгатьчелеккә сөтнең файдалы үзенчәлекләре турында искә төшерергә тиеш.
1: Россия Федерациясы хәрби төньяк диңгез флоты көне.
0: Ягымлы сүзләр әйтү көне.
1: 1901 елның 1 июнендә 3-нче Хазан Хатын-кызлар гимназиясы ачыла һәм ул 1919 елга кадәр эшли.
0: Халык санамышларында әйтәләр син карашны Рустам Шпатович.
1: Әгәр 1 июндә яңгыр яуса, бөтен июнь ае коры һәм кояшлы булачак. Ә көзен арыш уңышы мул булачак.
0: Амин, амин. Туган көннәргә күчсәк, 1937-2021 елларда яшәгән язучы, икътисадчы, икътисад фәннәре докторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, бакчачы Фарсел Зияддинов туган.
1: Полиция полковнигы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура агзасы Рифкат Миңнехановның туган көне бүген шулай ук.
0: Композитор Россияның атказанған сәнгат үшліктісі Татарстанның халық артисті Резиде Ахияровның туған күні.
1: Жыршы, жәмәғат үшліктісі Татарстанның халық артисті Виталий Агапта туған күнін белгілей бүгін.
0: Музыкант, баяшы Татарстанның атказанған мәдениет қызметкәрі Флёра Хырмәтовның да бүгін туған күні. Қытлыйбыз шын көңілден.

0: Болгар радиосы ертеңгі шәй дұслар, яңалықлар білен бүліше, біз бүгін мәттенді дүшәмбе. Жиңі шәгіне яңалықлар сіздің кейіфлерігізінде түшірмәс үшін, мәне дәулет ұмысында фикірлер ерте башылағанлар, сүйлешілер алып бара башылағанлар.
1: Дағын нендей фикірлер?
0: Бүйінде тігі тұйу бүйінші түгіл, әбары тек бірінші июнні балыларын яқылау күні, халығары балыларын яқылау күні. Ел күні етіп, бәлкі ішіліп барарбыз деген тәғдимдер яңыраған.
1: Балаларыны бірақ ол барыға біт әтені кәді ел керек?
0: Әйе, нәқіне ол тігі ғайләнің, ғайләдегі мүнісіпетлеріні нығытыр үшін бік яқшы ердәм итәр еді деген фикірлерді яңыраған. Шыннан да біне, бүгін әтенілер, мәселен, үйде болып, ел ету сәбәплі, балыларды бірақ алып баралар, бірақ жүрелер, бірігеліп шығалар, хүш жоғында табиғатте паркада шығып кіре алалар деген сондай фикірлер.
1: Шәп фикір бі бұл?
0: Әлбәтті, шәп фикір. Тек тағдым ғана әліге, оны қалителер ме, ек ма, сайында екінші мәселе.
1: Келешәсіз ме, достар, язығызлары,
0: 8-9-17-85-55-91-5
1: Да, ипотека ма бу?
0: Йок, бу россиялерге бәхет үшін 273 мин айға жетмей екен. Айына 273 мин. Мында үскен де әлігі соннар, бұл ұзған ел 6%-қа кемек болған бұл, 6%-қа көбірек көтерілген.
1: 273 мин айына,
0: емес? Ие, ие, ие.
1: Бұл қызмет хақы?
0: Ие, қызмет хақы. Кірім, ақша, сенға неше көп мүкерек көрсім?
1: Мені да 273 мін керек. Мені 275 мін керек.
0: Аха, көбірек. 2 мінге.
1: Әйе.
0: Демек, сені қоядыр мақсус алып күйіларға тиешілі сұсы оқша. Әйме?
1: Нәрсе?
0: Неге мені нәқыш ола 275 мін? Неге 73 түгіл? Неге 280 түгіл? Неге 300 түгіл?
1: Ну, 2 мінгін астады менді. Әне қыланып болмай артығын.
0: Әйе, болған қадар.
1: Кешіден айырылы балайтыр.
0: Әйе, әйе.
1: Ну, кішіше де болмасын енді, біраз айырылып тұрсын.
0: Индивидуаль.
1: Әйе, 275 мін. Бұтығы салымларын кесіп атқаннан сұң, ема?
0: Салымлары білен бірге бұл сәлі, анында таған башқа түрлі сұң ба? Яры жазып қойырбыз біз аны. Біз аны дәулет думысына кіртірбіз. Фикірінің сүйлешіні. Яқшы?
1: Рахмат, рахмат, рахмат.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, бүгін 1 июнь 2026 жыл, һәм сезгә астрологлар кеңәше.
2: Кушкар.
1: Күнне зур планнар құрудан башлағыз. Оңыш сізнің яқта.
2: Үгіз бұзау.
1: Бүгін сөзлерігізге иқтибарлы болығыз. Яқындарығызны өпкелетмәгіз.
2: Игізәкләр.
1: Күтмәгәндә қызықлы тәғдим, яйсә яңа йыл шығу иқтимал.
2: Қысла.
1: Финанс яғыннан тұтырлылық күтілә. Кішкенә бүләк аларға мөмкинсіз.
2: Арыслан.
1: Сәләмәтлігігізге һәм өзігізге вақыт бүлігіз. Ял алырға қорықмағыз.
2: Қыз.
1: Эш орнында зор гына уңышқа аяқ бас.

0: болашақсыз.
1: Үлшеу.
0: Сізнің ұңғышлы күнәрігіз келіп жетті. Бүгін иқтибар өзәгінде болашақсыз.
1: Шоян.
0: Ескі досларығыз сізнің торында ескі түшірір. Күңілі ұшырашылар күтілі.
1: Оқшы.
0: Ижады идеялеріңіздің тұрмышқа ұшырыға башылағыз. Шегінмегіз.
1: Кәжәмігіз.
0: Бүгін сіз күн қоғарманы. Йылдызлар сізге мәхәббәт, һәм яңа іште ут қабыза.
1: Су қияр.
0: Күптен хәл итілмәген яшырын сұрауларға бүгін жауап табылашақ.
1: Балық.
0: Көңілігізге тынышлық келер. Ижад, яйыз хобби белән шұғылдану үшін іс кеткеш уақыт.
2: Йылдызлар фаразы.

0: юларға шығып тұрамыз мысың, қарымыз мысың, нәрсе сұғанда?
1: Бұл үш балдыр енді.
0: Еге, шылай дей, үш балдый. Тек қойбір орындарда қиынлашқан әрекет қозанының қойбірілішілерінде, бұл бізнің Николай Ершов орамында, әгерді Николай Ершов бойынша сіз Вишневский орамында таба қаракат етесіз екен, қамын әмінде светофорда бұрылып кіріп кете тұрған ел бар бетәлі Миллениум көпірінде таба. Мұнда он яқы ретте ел транспорт қалакатты дамғастыра, ғам бүкі жиылып келе әкірінгіне. Ғыттағы ішер шолайық бүкі біздің Патрис Лумомбо орамында көзетілі, Гвардия орамында таба қаракат еткенде бұл біздің Урамды бәйтегенде бүкі көп жиыла тұрған ғадатты урам. Әм шулайық бізнің ел транспорт қалекатты тамғасы Тульскі урамда көзетілі. Әгерді сіз ТАССР-ның 100 елдіғы магистралі бойынша түшіп кетесіз екен Тульскі урамына таба. Әмінді ел транспорт қалекатты тамғасы тұрам. Әм шулайық Пермский шассы да бізнің шақ тұйғына бүкі жиылған. Бұл енді қабан ересі. Мұнда бүкі жамағат. Әм тағын бір ел транспорт қалекатты тамғасы бұл біздің Оренбург трактында, Қозаңа күрі елінде, достылар, шоқ дейгіна жиылып келеп.
1: Бір соқ бұлығыз енді, иқтибарлы бұлығыз елді, дистанцияны соқлағыз, тезліклеріні ауыр тұрмағыз деп ақыл сатыға әлі барғыз. Әйелі еллар сізге.
0: Шындай рахат сұңға арада, қайыр уақытларыны шау бери башлайсың бе тенде, көз башыңна қайтып, оны режимға кіріп кетесің де, штрафларда келе башлай, хәм башқасы, хәм башқасы, әміне тыныш қына ересең, рахат екен.

0: Эй, хэрэгсэл келип жетейин аңа акрындап.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін Татарстанда жаңбыл бұлтты күн болашақ. Солай орны білен қысқа уақытлы яңғырларда күтілем. Жел біздің күнбатыстан секундына 4-9 метр тезілікте күндіз 17 градусын алып 20 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда достар әлігі мейлерді 14 градус жылы магниттері юғары 4 балл сәлеметтілікке ықтибарлы болғыз атмосфер басымы 749 миллиметр.
2: Қазан 1-5 FM.

Кереметлі мүслімлілер, мүслімібіз қонақлары, сізіні 7 июн күнні татар қалқының милли бейрәмі Сабан тойға шақырабыз. Милли ғырып ғадетлеребізні қалқыбызның юмартлығын һәм қонақшылығын шалдырған бұл гүзел бейрәм. Сізге сүйінішті мезгілләр, көтәріңкі кәйіф һәм ұлы шатлықлар алып келсін. Мейданарда ұзаша қызықлы ойыннар, от шабышлары һәм милли күреш, көңіліңізде ұнытылмаслық хистер қалдырыр деп ұшанабыз. Бейрәм шарасы зур Сабан той мейданында сағат 10-да башланып кете. Бейрәмге рәхим итегіз. Орша муниципаль районы башлығы Хисамыдзинов Алмаз Габдрауф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямле

0: сәлемлейбіз сізні, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. 1 июн, жәйнің 1 күні, балалар ятлау күні.
1: Әтенелер күні.
0: Әйе.
1: Қытық келе, әй бейт.
0: Әй, рәхәт малай. Әлі неш есілер келе шында?
1: Тек Душанбе. Ансын атмаса керек.
0: Аллаға шүкір. Душанбені ауыр күнділер қадатты, ауыр болмасын әлі, жеңіл Душанбе болсын әлі. Келген хабарлар, жәйнің 1 күні, балаларының яқылау күні білән, сұндай матур күннер, табиғат тұрыша, гүллер, өсе сандуғашылар сайры. Радиодан гіл көңілі хабарлар ештірген асып болсын, балалар шақырына қуанып, ғымырның қадырын біліп яшарға яссын деген.
1: Амин, амин, амин. Хайырлы ертеңгі шейлер, матур тыныш үш күннәрі тілім сізге яқшы кейіп бүләгетес рәхмәт Қоғмара районы яңы сәрдікте шөші ұнықларым, Олинәмә, Олисәмә көп сәлемнәр жіберем. Бік яратам сізін сағындым шей, елларда сізіні қунаққа шақырам күтем, дәуәнегіз қазаннан язған... Күті көзіңді қойтырлар, Алла бірсі, Алла бірсі, Алла бірсі, Алла
0: бірсі. Әй, жәйге каникулда қойтмей қалмасылар.
1: Әй, енді үшлерінде білгіліп қиғансыздыр енді. Ну, жәйге.
0: Оныкларға ма?
1: Ие, оныкларға.
0: Үш планы?
1: Үш планы, ие.
0: Фронт? Үш фронты?
1: Йоқ, бардыр енді, йоқ түгілдір енді, ол тегі Каларат қыңғызын жиырға.
0: Бардыр енді, әлбетті. Әлбетті, елдағы жа традицион бөлініп қойған үшлер күті айынды.
1: Балаларын үшлетіп бұлам екенсін, сұл қақты да язығыз әлі.
0: Телефонларын ашықсалар үш дейлер енді. Wi-Fi-ны сүндірге керек.
1: Олар бар ма екен қазір телефон тұрған? Мен қатырлайым, біз бала шақта тегі каникулда телефон білән сөйлешер үшін бағана башына, ейсе ауылының тегі башына мінәдір.

0: Әйтәм бе, тұтмаса да Wi-Fi қазір. Нәрсе. Шалт-шалт, ялт-ялт. Мұшына кімдар тұстар?
1: Зәрине Хасаншина.

0: Я достар, Болгар радиосы ертеңгі шай. 1 июнь, жайның 1 күні, достар. Тағын нәрсе керегенде бәхет үшін, әй бет. Қияқта илмайып отырам.
1: Гүлназға әнесі жалтыратқан.
0: Яқшы, бигейбет, бигейбет. Демек, тыңлай ілімтеді. Біз сізге 2 жылдық тақдим еткен ек, достар.
1: Әй, тағын бір қатесіңізге түшірәбіз. Қай келедәу. Так мак киля у себя офис турнда сюда бара?
0: Ее офис тола бахет лер дослар утра тирлеп.
1: Сизден давама?
0: Ее кутебе сизден вариантларны максха язгас. Сиз вариантлар язган арада без шулайк матур жердатын лаваларбыз. Ага. Премьера шулайк.
1: Эйделе.
0: Димек Айгүл Закирджанов ки Илшат Гыниятуллин сизлерне язылган жер балам деп атала. Башкара Айгүл Закирджанова.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Айгүл Закирджанова, балам. Айгүл Закирджанова күйе Илшат Гыниятуллин сүзләре.

0: Неге мен сондай артық лирикаға ғазапланып, страдайт деп айма, мына қоса бұл хақта бала бақыты тұрында, бала тұрында, балаға тілектеріңі нешіктір елмайбырақ, хам нешіктір көңілдірек те жеткіріп, болыр иді шекілі тұйылды мен.
1: Ну, көңілі шылай тілегендір, бәлкі шылай илхам келгендір, кім білген?
0: Йо, бәлкі шылай дырансы, менің бір сөзім йо. Туған фикірім шушы.
1: Йо, жерма тұрып, бек зір рахмет. Хамме, достар, 2 йылық. Иска түшіребіз сізге. Язығыз вариантларығызны. Офис толы бәхетлер, достар, утра тирлеп. Язығыз вариантларығызны күтәбіз сізді.
0: 8-9-117-85-55-91-5.

0: Қайыр таңғы шейлеріңіз дәмілі болсын, бірге болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Қайырлы ерте, қайыр таңғы шейлер бұл Бұлғар радиосы студиясынан сізге ялқынлы қойнар сәлемдер ұлашамыз.
1: Әй, достар, жай жетті, жай, жайының бірінші күні.
0: Жай жетті, Жәмилә.
1: Каникулдар басталды, һәм башқасы, көп кінә нәрселер турында біз.
0: Йой, тоқтайлы, тоқтайлы. Сен нәрсе йүгіртіп кінә ұзасың, сондай саулы әйберне.
1: Нендей?
0: Каникул деген. Сен ойлап қара, көпме кіші, көпме бала, көпме оқытушы, көпме ата-ана шушы күнні күттілер.
1: Күттілер, иә.
0: Сен ойлап қара?
1: Йо, әкімдер бүтіне бас бата, Рустам Рифқатович. Міне, каникул башланды, балалар мәктепке бармай. Мәселен, кімнеңдір лагерге бармай баласы, үйде утыра, уф, күні бойы утыра, шушы бала телефонда бірер қоя жіберге керек бітінді деп башбатушылар да бар бейт.
0: Нұмында ең шәбі енді, әгер дандай мүмкінлік бар екен, ауылға қайтарып жіберу.
1: Ауылға.
0: Әйе. Мұна ең шәбі. Мұна қазір сен іске түсіріп қарайлы, өзіңнің мектеп шырындағы шығарылыш сыныфлар түгіл.
1: Баштанғыш сыныф бар, әйе.
0: Жиде сегіз болсын дейінді. Әм сен қойдық бейтерсің ауылға, каникулға.
1: Қойтарып жіберәдер дейді.
0: Үстілігім білән түбі қойтарып жібері. Нешік тұра болса да. Башлана сенің бір екайлық ауыл тұрмышы.
1: Әйе. Ауылда рәхат көңілді сізді.
0: Ейсәм ауыл тұрмышы болмаса да, ұқымай тұрған бірінші ай рәттен. Ертен тұрасы жоқ деген іштерге оятмасалар.
1: Анысы солай да бет, тек анда бет әлі білесің бет, оқытушылар түйеп жіберәләр. Міне тегі жәйге оқырға нәрсе деп аталар, литература.
0: Әйе, мына мәселен 10 әсәр, 10 кітап жіберәләр дейсің, айым бірім. Хит бірсін оқығаның болды ма шулардың?
1: Болды, тек анысы мектеп программасы бойынша түгел.
0: Оқилар ма екен ол? Нәжейге берілген кітаплардың?
1: Әкімгәдір бітәлі қазіргі балаларға проектларда беріп жібереләр дей.
0: Жәйге ме?
1: Ие, мені нәрсе...
0: Кетінді ұқыс келемегіз, енді каникул бітінді о.
1: А, оқытушылар нәрсе, анда каникул башланды, іштәрі бітті деген сөз түгіл бітәлі, оқытушыларындан да ұрақ үсті.
0: Ну, аларына қысылайдыр, балалар пүршемсің мұнда.
1: Мика? Микалар өздерігіне интегрігі тиешсің байтам.
0: Тимегіз балаларға. Жәйге берімдер бермегіз. Ял етсінлер. Ол бит көп шекілі тұйыламын, оқушыр, мәктәп шыр, әйімі?
1: Ие.
0: Анары сенің ғымырда да ондай мүмкінлік болмай ашақ.
1: Анары сағын асы?
0: Студент болғашта, үшлей башлағашта, үш ай бойы сеңа бір кімді ял етірге бермей ашақ. Ондай мүмкінлік ғымымен болмай ашақ.
1: Бәл кемінен шынды бірі қаным шығарылары?
0: Нендей?
1: Бірінші июннен мені үш ай нешіктір жеңіл шегіне үшілеу режимына көшу.
0: Бұлай да әлләне тұрышып үшілемелердір енді.
2: Ришат Фазлиахметов.

0: Да еще еще куда куда гыларма Илмир блен Камильге жіберіп қалабыз. Бүгін біздің бик зур бейрем. Унығыбыз Тамирланға бір еш бик күтіп алған унығыбыз. Исен соболып шалтық кетіріп тұрсынлар. Ула Ринат блен қызым Зифаға бик көп сәлем. Тезден бару жидәуіз ала берса сайғат жидіде юлда қозғалдық Ульян үлкесінден дәуәт есі блен дәуән есі. Олсу Рафис язғанлар бізге. Тағым бар сәлемдер, айы.
1: Аха, иде, тағым. Билікте ашылмай әлі.
0: Аха, тағым бар, иде. Хайырлы ертеңге шейлер. Боларыны ішләту дегеннен.
1: Аха.
0: Так. Була, була ішләтіп.

0: ішлетесің де, ондан соң олар жайлап қына. Әбейім, әйді кибітке барып қайтығы енді деп қоялар. Ондан соң нешек тыңламайсың енді?
1: Әлбәтті, қызық сындыру шарасы болырға тиеш бөт енді.
0: Е, сіз оларын ішлетесі, олар ғайнанлары бірі тәмірішке.
1: Е, бірі мәмей білі анна ғытап қоймыш әбіліне бөт енді.
0: Ол ауыл кибіті айрыша қызық көңілді еді.
1: О, ілек. Тіге, онда урамда ниндегіне іссі шілі болса да, онда солқын шайды қар вақыт. Бұл тоштан түзілген тігі селпо бетінді олаймы?
0: Ортақ әлі әрсе, йоқ?
1: Болмаз!
0: Но керекле бір бар енді?
1: Бүтлей бір бар, бүтлей бір бар. Қазесіні мұлда сабыннан алып, тілесі әрсе анда. Түрлісінден. Ондағы тігі нелер емі? Яңапышкен икмәк исі де, сабын исі де, парашук исі де, тағын бір әранда балық исі де бүтіс бірге қошылып, бір айрын бір араматқа иленейді.
0: Олдағы кетті кибет болған, біздің ауылға келедір еді тегі кибет деп бір әрі машина келедір, ек машинасы. Артына енді бүтін күші түгі жиладыр, фүк, ол башымдан кетедір ел.
1: Йо, жексіздің селпо еғе еміне?
0: Бар еді ол, тек ол...
1: Сен кибет кәрі баштағанда ол селпулар біткен болғандыр енді?
0: Йоқ, селпу бітті, тек ауылда бір кибет бар еді, тек ол бүттір айтам еті, әлін неге бір үшлідір ел. Рентабел түгіл еді ол, рентабел. Біз бет енді коммунизмнан көшкен шырыда өстік.
1: О, бірсінде есімді әбек етті кибетке, әм олып қойтты қорбыз. Ол қорбыз, менің үшін қорбыз, түгәрі қорбыз, әбі ұзынша қорбыз еді. Қауын шекілі. Сонды шоққатқан емен, қорам әйтем, ооо, деп. Нәшіл біне балашақтан қатері алып қалған, ұзынша қарбыз.
0: Екен мейтсіздің празвенуты болған? Қарбызларға қатлы болған?
1: Саба бек.

0: Райт тыңдаушыларыбыз жаза, сәлемдер де бар, тілектер де бар, жеткірелер оқып кетеміз ме?
1: Қайды.
0: Хәйірлі ерте, Бұлғар радиосында шілерші қызметкерлерге шілерінде оңышылар тілеп қалам, бек зұр әқмәт.
1: Рахмәт.
0: Бүгін балаларын яқлау күнім, жер шарында туған барлық балалар да әти әни тегізлігінде бәқітлі ризықлы елге кереклі кішілі өссіндер Бұлғардан алсу язғамызға рахмәт.
1: Амин, рахмәт.
0: Амин, бек зұр.
1: Сағын нелер жазалар.
0: Хәйірлі ерте, ертең.

0: өзім балалар бақшасында ішілейін. Бірінші түннік балалар түшке кіре башлады. Фәрида апағыз.
1: Ярар, ұмтыла ол таң біраздан.
0: Фәрида ханым, сіздің нендей түркім деп айтайынды? Тегі юғары түркім менді, тегі шығарылып түркім.
1: Ясіліне ма?
0: Ясіліне ма? Бөлішігіз. Қайырлы ертелер білен ертенгі шейлер. Рүстәм, Илнар.
1: Аха.
0: Рүстәм, олар керісінші ауылға қойтқаш рәхәтке қорайлар. Әби бабай ұрышмай деп телефонларын құлларына да қоймайлар. Оларға әлі бұйыл ярамай, ярамай пішірген ризығын. Әйте башласаң, дамой хашу дейіп тыпыршын алар. Ол қазіргі балалар бик қылық-қылы деп әйтір едім.
1: Иманларын оқытырға?
0: Яны ше кеттіріп. Нәрсе, ол әйте башлады, сенің хоқуқларың жоқ.
1: Мына мында менің закон бойынша яшайсың, бұтқа ашайсың, суғанлап бәрәңгі ашайсың, қарай пибілен ашайсың келмей екен. Бар ұрауға, ер, тамағын ашайш қайтырсын.
0: Әйте, менің бәрәңгі ярамай. Шынки менің манда аллергия бәрәңгіге. Мен фриғын ашай алам.
1: Отанасын суғасы кенді, нендей бол... Қазір тәрбей әлейм мен сізден деп, үш ай бойына өз тәрбейесін алсам ма деп әнесе?
0: Көз алына келіп басты сен түгі. Ауылда деп әтей, анықлар қойтқан яныңа. Мен ақылса, оларыны үшке ғына еретіп тұрыр емуға сен түгі.
1: Яны әлі үшке еретмеген үшін башта отасын қойтарттырыр ем. Үйрет давай балаларыңын үштерге деп. Мұнаршын үшлердің сен деп. Шұрты матыр еді, тұзына. Мен кеттім балыққа, мен қойтысқа, штубы ты әзір болсын барысы да.
0: Мен қойтам балықтар алып, қойтам шеш тартып қойғыз меңа.
1: Нәрәт беріп еріші үшіне, бармақ тұртып күне.
0: Оба, ұсал дөвәті болар екен сен.
1: Мен еңшәп дөвәті болам әлі, Аллай бірсә.

0: Фәрида ханым язған еді бітәлі, мына 30 күні бірінші түнін дәуік балаларым түшке кіре баштады дейп, 30 күні шықтым дейп. Ясильный түркімі деген.
1: Ага.
0: Әлі кішкенелер.
1: Бебилер, тейлер,
0: суабилар. Олар білен бірге өсәбетінді мәне тәрбиешілер тігі башлан, ну, мәкелелер бітінді әлі, кімдердір әлі тігі юнләп сүйлерш әдә білмей, кімдір әлі тігі юнләп кейін әдә білмей, мәсәлін, ивет.
1: Қаршығын аутыра білмей.
0: Әй, ғанлар үйді.
1: Ау, 30 баланы бір кіші, ну, 2 кіші күйлерге түйірсей мә күні бойымна,
0: Анлары инде теге чыгарылыш төркемгә җиткәндә инде алар инде үзгәргән булалар бит инде.

0: Туртыныш яқты жәйінің бірінші ертелері мүбәрәк болсын ертәңгі шейлерім. Ішігізді зор ұңышлар тілі бүгінгі бейрам білән құтлыймын қар баршағызына. Бүгін біздің үшін бікті қуанышлы сүйінішті күн. Менің племянігімнің ұлы... Улы тұрмыш құра үйләне. Оларға қайырлы юллар тілесім келе. Тұрмыш деген тирән іштәлікті яңа китап ашылыр. Олар үшін бүгін саулық, сәлеметлік білен тегіз ғымырлар тіләп қоламын. Барлық туғанларым есімінден шәмәрденде яшаушы Руфина апалары деп білерлер.
1: Жұмғаны да кізіп тұрмайлар, әй мүйін қазір. Жұмға шимбәлерінде тойлар керек
0: бұл. Ну, бар екен сәбәп. Нинди аның
1: тұйыл?
0: Душәмбі мұл, сешәмбі мұл?
1: Әй-әй-әй.
0: Жұмға мұл?
1: Йо, а банкетлар...
0: Қай разесіз бетті?
1: Зияфатлар өздір алар емесін, зияфатлар.
0: Нек, мұна жәй башланды, қазір сезон күрлі. Демек, пәнжішәмбі, жұмға, шимбі, якшәмбі күндерінде банкет заллары бұшты көрі, шоға күрі?
1: Өздір алар.
0: Душәмбі. Әйе.
1: Қайырлы ертәртәңгі шейлер, мен де Балташ районы Арбур ауылында яшаушы әнием Рафиләгә сәлемнәр сибәрем әлі. Сәлемнәрем.
0: Сайтыгыз әле.
1: Сибәрем, жиңел дүшәмбеләр булсын. Һәм шулай ук балаларны яклау, саклау көне белән үземнең 3 балама саулык, узын гомер, якты киләчәк теләп калам. Шапшар авылыннан Илмира язган безгә. Субханаллаһ, машаллаһ. 3 бала.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәлімет, достар. Бүгін Татарстан алмашын шамбылы күн бұлаша, құрнылын қысқа уақытлы яңғырларды яуаша, жел күнья күн батыштан секундына 4-9 метр тезілікті, күндіз 20 градус, 17 градус, 20 градусқа қадар жылы бұлаша, қазанда әлігі минутларда 17 градус жылы, магнит қыртыныш 1 балл.

0: Бір вақыттағыша бик актив шыңа көрі олардан келген хабарларыны ұқып шығы ғейін, дайды.
1: Айды.
0: Қайырлы ерте ертенге шейлерім, ярата музыкызны. Эх, Рустам, әтиімні іске түрдің, шындайын оқылы ұсал иді мәрхім, оқылы ұсал иді мәрхімнің. Нин дегіне ұсал болса да бик ярата едік өзін. Әбізнің бағылар әлді соғынып іске алылар. Бик дұрыслықны яратып, ұнықларына бик тәрбиелі тәрбие. Бір де усаллығынан қорықсалар да, яраталар еді ұнықлары да деген.
1: Міне. Шынында рухы шат болсын. Біздің райтыңғашыларымыз тағын яза. Қайырлы ерте ертеңге шейлер. Бізде тағын санитарный күн. Рахаттанып сізіне тыңлап бассейн юабыз. Бигрек шеп алып барасыз. Эфирин қайнар сәлемдер юллап қалам. Рамил, Гүлісе, Зүлфия, ел итерге келігіз бізге дегендер. Сертификат болса, келеміз.
0: Эй, Рустам, Илнар, рахмат сізге, яқшы кайф үләшкенігізге. Рахатланып тыңлап күліп отырам. Люблю, не могу. Бейрам білен сізіні құтлайым. Сіз, Давид, ғазиз балалар. Эй, Аллаға шүкір әлі таған. Узақ иллар бізге де. Балалар бұларға яссын әлі.
1: Амин. Қайырлы ерте, қызым Азалия білен, ұлын Кәрімні бәйрем білен құтлайым. Исен сау болығы сәтегіз Ришат әнегіз Айгүл. Яра табыз дегенлер.
0: Ахам, қайырлы ерте ертенгі шейлер. Жәйінің бірінші күні әм балаларыны яқлау күні білен үшін күңілден құтлайым. Мен де бүгіннен отпускыда Аллаға шүкір. Балалар бақшасында ортаншылар түркімінде тәрбиеші болып үшлейм. Аллах бір сау отпускларымызды файдалы әм имингіне ұздырып балаларымыз яңына ішке барырға яссын, ішлеріміз болып тұрсын. Амин.
1: Амин шай болсын, амин шай болсын. Хайырлы ерте, Илнар һәм Рустам, иртәнге шәйләр белән сезне шәй ішіп тыңлап отырам. Бүгін бізде матур күн, Линагур шәһәрендә барлык балаларга исәнлек, саулык телим, дөньялар тыныч булсын. Амин дип язган райтыңлашыбыз. Я, бүгенгә тәмамлыйбыз мы дүшәмбе иртәсен?
0: Әйем, җәйнең беренче көне иртәсе шулайрак булды. Дүшәмбе яңа атнага старт игълан иттек. Атна буе бергәләшеп, иртәләрне көннәрне каршы алып, аралашып, фикерләшеп, сөйләшеп, гәпләшеп, җырлашып, биешеп үткәргә насыйп булсын.
1: Амин. Күтәренке кәйфе

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ландыш Диханшина. Бүгіннен қайбір ата-аналар төленген салымның бір үлесін қайтаруға ғариза бере ала. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Әхәзір тулырақ. Бүгіннен социаль фонд төленген кірімге салымның бір үлесін қайтаруға ғаризалар қабыл ете башлай. Бұл хақта социология фәннәре кандидаты Елена Цацура ТАСС агентлығына білдірген. Сөз ике һәм оннан да күбірек балалы ғайләләргә ярдәм итүнең яңа чарасы турында бара. Ғайләдә бер кешегә уртача кірім күләме төбәк яшәү минимумыннан 1,5 тапкырга түбән булса, ғайләләр түләү алырга хокуклы. Алар узган ел өчен физик затлар кеременә түләнгән 13% салымның 7%-ын кире кайтара алачак. Быйыл оқудағы оңыш

Петербургта болашақ деп аталмады Зарина Хасаншина башқаруында. Балаларны көріп, сен өзіңнің болашағыңны іске түсіресің. Хәм енді әлбәттә нәсіл дауымшыларың болуыңа сүйінесің. Жейіні нәқ міне дүшембіден бастап жібердік. Табиғат та міне шулай туры кетірді, достар. Әлбәттә енді көңіл урамға ошқына, ол хәтлі пляжға барға деп айтып болмай. Гәрше енді пляжлар шілесе де оның бірнешесін айттылар. Қазанда іште тұрғандарын қорай аласыз. Біздің енді әліге іш, біз іште отырамыз, солай бітті бірден бұрышылмаймыз. Әлбәттә енді мотор жерларына тыңлы біз Бұлғар радиосы білен бірге кайфіні көтеребіз.

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жинчжэнь ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислоталы, паноксазитлы, балансылы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешерге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырыға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлыған кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинесі. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикала үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жинел кешілерге һәм сәлеметлік кейфні ұзақ еллар бойына сақлау қалырға ярдам етешек. Санчи Дик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискер ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тобип білен кеңешлешу керек. Еш шитләуі 12+. 91.9.

Сарсыз да жайны қоршаларға әзірмі. Міне қияшы да юмая кеше әлі әзірек бұл тұрағы да. Бүгін рәхат, әм бүгін бағаларын еқылау күні. Әлбәтті бұл бұрынғы қолығары бейрәмлерінің бірсі дияр едім. Оны өткәрі тұрында қарар. 25-ші елда Женевада балалар именлігі мәселелеріне бағышланған бүтін дүния конференциясында қабыл етілі. Әлмі рәсми рәуіште бәйрем 1949-ші елдағына өткәрі башлайлар. Хәм шынсын айтырға керек, бұл балаларының бәйремі концертларға ғана қайтып қалмай. Хәм әміне шушы біздің келешек балалар екен, оларыны яқларға керек, сақларға керек екенінде әміне шулай тұрып білгір тәсілері келе. Хәм бүтін дүнияда әлігі бәйрем белгілеп өтілі, дұстар. Тыңлаушыларымыздың да істәліклері мұнда жазылам, оларыны да барлап алық, бек қадірлі мезгілдер, бәхетлі мезгілдер. Хайырлы ерте Болгар радиосы. Мен 9 балалық ғайләде 7-ші бала болып өстім. Ол уақытларда балаларын яқлау күні болды ма екен? Хатырлаймын. Әнебіз нендей ғана шоқлық ішлесек те, олай нық ашуланғаны, жаза бергені есімде қалмаған. Бір уақыт солай көрші малай білән сөзге келіп соғушы болып кеттік. Ол елап үйіне кіріп кетті. Мен де тез ғана үйге сыпырттым. Көп те өтмеді, жиллеп әбесі мені ямал апа кірді. Қой әлі сүмбілің. Менің малай нық қайнаған бидді. Әнем шешмеге суға түсіп кеткен еді. Қайтқаш артсан оқытырмын деп мені ямал әбені тынышландырды. Шығарып жіберді. Әй, құрыққандарым көрші әбесі бек ұсал еді шул мәрхум кәй. Шулай деп әнейім мені яқылап, соқылап қалды. Шоннан соң мені ұтыртып, әйбәтләп аңлатты. Қыз балаға соғышып еру келеш ме, бұдан олай ішлемі деп өзінің кеңешілерім берді. Мен әбет көп мүттәрбие болған мұнда. Сенбеке ханым, рәхмет езғаныңыз үшін. Хираттағысы балық бесесіне сәлем, рәхмет елсін. Матур күндер сізге. Тоған нендерек сәлемнәр екен мұнда. Хайырлы ертелер болсын, достар, матур ертелер болсын, барығызны да.

0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Ринат Гыльфанов, «Одашқан бала». Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дәруләннәр бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән

0: ансыз сыр түгел. Минем ішін жауқар, әсінікі дірләп кейті алмас таш көмір. Сөз дәш алмы менді қазір сенға. Сүйләшмәссің көбік өзіңді. Бір істәлік ғымырым дәфтерінді. Сенді шағым өткен ешлікті.
1: Болғар радиосы.

0: ортасы дұстылар, 12 тіл 10 минут кетті, 1 июн Бұлғар радиосында жерлі сәлем тапшуын баштап жібәрі біз қияшылы қайнар сәлемлеріні елап қалам, әлбетті бүгін бейрамнәрді шақты, яғының ең қадірлісі, ол енді сіздің яқын арғызының туған күнәрі бейрамнәрідір деп өлем, ғам шының ішін әлігі минутларда біз енді көп күнәттің ошыларымызға бейрам сәлемлерін юлай ашақ, біз әлбетті сіздің ердеміңіз білен, сіз юлаған тәбриклеулер қазір эфирда яңғырай ашақ, сізді мен Найля сәлемлеймін.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: «Болгар Радиосы».

Уважаемые достар, бүгін бірінші июн күні хүрмәтлі Алиулов Рифкат Равил улының ғымыр бейрәмі туған күні. Хүрмәтлі Рифкат Равилевич, сізіні ихластан ғымыр бейрәміңіз біле қатлыйбыз. Хәр күніңіз шатлықлы хабарлардан ғана тұрсын, ниетләген ішләріңіз тұрмышқа ашсын, яңа ұмтылышларыңыз хешексіз уңышқа кетерсін. Сізге һәм яқынларыңызға анықлы сәлеметлік, көңіл тынышлығы, жауаплы һәм тыңғысыз хезмәтегездә зурдан зур уңышлар тілейбез. Көңілгезгә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар тоңлар алып килсен сезге сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Шын йөрәктән котлыгыбыз җыр булып сезгә барсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Зур хөрмәт белән сезгә Зөлфия Вафина, Элвин Грей башкаруында уфтанма җырын бүләк итәбез туган көнегез мөбарәк.

Бүгін бірінші үйін күні, құрметлі Алиулов, Арифат Аравилуулының қағымыр бәйрімі туған күні. Сіз үшін көңілден бәйрімігіз білен тәбір етебіз. Қар күнігі шуатлықлы қабірлерден ғана тұрсын. Ниетлеген үшлеріңіз тұрмышқа ұрсын. Сізге қар бақытта да ұңыш елдаш болсын. Нық сәлеметлі көңіл тұншылығы. Жауаплы қам тұңғысыз қызметтігізді зұрдан-зұр ұңышлар, зұр құрмет білен Зүлфия Вафиным. Сізіні бейрем біле құтлады. Таңбырқат Бұлғар радиосынан да

Қойбыш сарайына именлі бұртағы салынды әшуші қадырлайын ебіз. Ахмадуллин Альфияны ғымыр бәйрәміз 80 ешті көбілейі бірақ ұтлыйбыз әне ебіз. Еллар өте де бұршыл мұсын. Еллар өте бірне түгіл олсы сәлемәт болып ұзақ ешу. Өзі бәқіт, өзі шатлы ол. Яратабыз қызларың Гүлфия, Роза кеуләрің, ұнықларың есімінен ешу өзенде ешуші олың Ильфат қытлады. Ал достар, дәвам итәбез. Шушы матур күні 1 июньда Саратов өлкәсінің Олтата ауылында Дергач районында біздің үшін ең қадірлі ғазиз сіңліміз Рушания Исхақызы Салихова яқты дүнияға ауа сала. Бүгін ол өзінің 80 яшлы көркем юбилейін белгілеп ұза. Қадірлі біз сені шушы яшқа келіп жетер алдына нинди матур тұрмыш жылы ұзғансың. Парқанатың біле ғойлі ақырып, екі қызыңа яқшы тәрбие беріп, әлі қазірде матур ғымыр кешіресің. Яшлыңда оқытушы хынарын өзләштіріп, көп мін баланы өзіңнікі кебік яқын көріп, түплі білім бергенсің. Оларның әти әнилерінен рәхмәт сөздер ешіткенсің. Сен һәр кім үшін яғымлы мәрхәмәтлі ярдәмшіл бола біләсің. Өзіңнің өтімлік еңешлерің біле көңілімізді жылытасың. Келешекте де тегізлікте қызларыңның, ұнықларыңның игілігін көріп, оларның құрметін тұйып, һәр туған күнге шүкір етіп ешерге ясын. Тыңғысыз қызмет шаулап ұзған ешлік мезгілерінен ел етіп, қортлығыңны рәхәтләніп өткерген осы болсын сеңа сіңілім. Ең мүхиме сен анық сәлеметлік, қайырлы ғұмыр, бәхетлі қартық қуанышлы күннәр тілейм. Ұлығайдым ешлік өтті дейіп, мұңсуланма сіңілім бұршылма. Алда сені тек шатлықлар күтсін, рәхәт еша юққа қойғырма. Сен бәхетлі енешіңде барың. Аллах берген екі қызың бар. Ұнықларың бой жеткіріп келе, соғышларға мұнда орын тар. Туғанарыңны қирата сені, құтлы олар туған күнің білен. Сен бел біздің үшін өрнек кіші, еша сіңілім есен емен гіне. Ізгі тілектер бі Опан Рабиға, оның тұрмыш жеткеші Рафик, қызы Гүзел кеуі Дамир, нашундай матур бәйрәм сәлемдерін жеткерелер туған күніңіз білен.

0: тұрған. Хайырлы күн, менің де дұрт ұнығым бар. Мәлике, Мәдине, Озамат, Фидел. Біз олары бік кератабыз, бәқітлі қам тауфиқлы болсынлар. Шестай сорсыздан гүзел әбілерім. Шындай сәлем жеткірген. Шираттағысы. Найля, не халь деген. Әйбет, Аллаға шықыр, сабар айны Тимыршық ауылында шауша Мингазова Флораның 22 ұнықшығы бар. Бек көп сәлем, әнеге деп Рауил язған. Ой, сұпан Аллағына десі қала, міне шулай бек тауфиқлары болсын, шын көңілді. Хайырлы күн, көп сәлем, Найля, менің 2 ұнықшығым, құршақ кібік матурлары Мәриям білі, інже есімлерді бек матур бірсіне 3, екіншісіне 6 айлық. Бік сағына біз өзілерін, қызы біз шулпан бізге қарбір яңылықларын түшіріп жіберіп тұра, рахмет аңа. Балалар күні білен тәбір кетем, ұзнақайдан Ильяс, бабасы Фәйрузе, бесінен көп сәлем жеткірген. Әм шираттағысы қайырлы күнер, көп сәлем елісім келе, қадірлі әне бізге Ленагорск районы Мөмин Қаратай олында туған Мәсғуда әне мәкеуі Илнур, әм қызы Гүзәлия сау сәлемет бұл жан тынышылығы елмайы кетмесін. Мені шында матур тілеклеріне жеткірген біздің тыңлаушыбыз. Әм тағын бірнеше сәлем бар еді. Мұнда қияшылы қайырлы матур күннер деген тыңлаушыбыз. Екі қызыма, бір ұлыма, 7 ұнығым бар, Аллаға шүкір, 3 қыз, 4 малай деп жазған тағын бір тыңлаушыбыз. Мені шында бейрәм сәлемдерін жеткіріп қалған. Рәхмет сізге, қайырлы ерте, әлі матур шығырлар де жазғансыз, әлбетте. Рәхмет бар қызға да, құтлауларын яза тұра аласыз. Біз енді кешіксіз барысында эфирде яңғыратырбыз. Найля, біздің әнінің 3 ұнығы тезден 2 правнуғы ұнықшығы болады деген. Субханалла, субханалла, мен шылай онлайн режимде сіздің білән жазышабыз. Хәм, әлбетте, енді келіп ерішу білән яқынарызға бөле кетебіз.
1: Марина Карпова, мен бит сеңа ұшандым. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 20 градус жылы хазір башқалабыз Қазанда, тұстар қойошылы күн магнитқара 2 бал, республика районларында да 20 градусқа қадар жылы деп фаразды синоптиклар. Иртәге шулай қойыз үшен болатлы күн болашақ, температура шул 17-20-нәк бүгінгі хава температурасы кібік, хава тұрышы болашақ.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Спорт сауда узагында ир яңа жейге коллекция. Куплеп сатып.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Бірдем Россия партиясының алдан тауыш беруі тәмамланды. Балаларының яқлау күні оңайынан бейрем шаралары ұза. Әхәзір толырақ. Дәулет думасына депутатлар сайлау алдынан Бірдем Россия партиясының алдан тауыш беруі тәмамланды. Татарстандағы праймеризда 88849 тауыш жиып, бірінші орында қызмет мәшғүлік һәм социаль яқлау министрі Эльмира Зарипова. Әлігі мәғлімәт Бірдем Россия партиясының сайтында орнаштырылған. Шулай оқ бірінші ішілікке Татарстан рейс ердемшісі, мақсус қарби операцияда қотнашқан генерал-полковник Александр Лапин һәм дәулет думасы депутаты Айдар Медшин кірген. Дүртінші орында Максим Тапилин, беште республиканың суд департаменті идарасы жетекшісі Жәудет Салихов, алтыншыда Ирек Богуславский һәм жетіде Руслан Гаджиев. Бір мандатлы округларда сайлаушылар арасында Бірдем Россияның праймеризінде Илья Вальфсон, Алексей Грушин, Олег Морозов, Әлфия Кагогина, Марсель Шайдуллин һәм Марат Нуриев жеңу яулаған. Бүгін Татарстан рейсі Татарсу компаниясында болды. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызмет жетекшісі Лилия Галимова өзінің Макс каналында хабар етті. Онда бүгін тест режимінде бассейн іште башлады. Комплекс яқын арада ашылашақ дейлі хабарда. Бүгін Халықара балаларының яқлау күні оңайынан Қазан Кремль территориясы бір күнге Балашық шәһәріне өрілді. Береде күн дәвамында Татарстанда жай фестивалі ұза. Балалар жырлы, биі көңіл аша. Қазан балалар филармониясы ансамблі жетекшісі Гүлнат Ғафурова сөзлерінше, оларның ансамблі бейрәмні сәлем жыры білен башлап жіберді. Балалар олар самими, шуңа да олар білен ішлерге бик яратам дейіл.
2: Олар білен ясалма болып болмай. Һәм нинди син бар, алар я сені яраталар, я яратмайлар. Я сені тыңлайлар, я тыңламайлар. Һәм инде иң мөһиме олар білен менә ішкірсіз болырға. Турдан туры нинди ниятләреңне олар бүтінсін оқилар, біләләр. Һәм инде менә кеше біздің 2 күн отчет концертлары иде. Шулай біздің Қазан балалар филармония ансамбльдә йөрүче балалар, алар менә җәтчеләр.

Үйлэнсэн дэ, ез әйлэнсэн дэ, юллар барбір бірінша бойны ғайлдэ. Башқаша мүмкін дэ түгіл. Арислары, Оренбург тракты 160 порт сәуді әузәге, әм зәкі орамы 2-ші үртті, сізіні өз ішінің ұсталары күтіп қала.

барыңызға да Бұлғар радиосы студиясына мен Найлә қалам жәйінің бірінші дүшәмбісіндә түшкі аш уақыты ұзып бара кімдір енді тәмілі бейтіп ошап алғандыр кімдір әлігіне қойнар нәрсе деп шулпап шырып ошайдыр әймі үйдегілер бігірәк тә бірінші жәйге окружка ясарға бұл ашылай біт қысқасы хұжа бекелерінің енді фантазиялары көптір деп ойлайм қойдағына болсаңыз да түшкі ашыларыңыз тәмілі болсын күннің екінші жартысы тағында оңышылар ағылсын Бұлғар радиосы білән бірге сізді мен Найлә сәлемдеймін.

0: кімдер дингіз турында қиялына, кімдер бәрәңгі бақшасы турында, кімнің нинди қиялары барысы да шыңға арсын, достар. Хайырлы күндер, жайның бірінші күні біле балалар біздің келешегі біз, шартлығы біз, хан бұрырлығы біз. Халық ара балаларын еқлау күні біле, хайр бала бәхет ілі сәлемет бұл бұсын. Көңілеріні шартлық бәх, мәхабәт білен толып тұрсын. Сабан тойына бірнеше күн қалы бара, бүгін біздің Кіркәлә ауылында милли йола бойынша ауылда бөлек һәм халқыбызның милли йоласын сақлап сабан тойына сүлгі жиялар. Инде бүтін ауылына иленіп сүлгі бөлек жиып шықсалар да, орымағандар жырлап, йылмайып қана тұралар, һәр йұрттауларын күтіп алалар матур изге тілекләрін тілеп, бөлекләрін бирәләр деп язған менә атаңлашыбыз бәйрәм белән уртаклашқан шылапта. Сабан тойларда бит әлі қарағыз, соңғы күндер генә қалып бара, енді зарғып кетіп тұрасыздыр сізді. Хайырлы матур жәйгі күндерін айла, именлігі біле келсін жәйлер, оңышылар, өзіңе деген рахмет елсін. Баларын еқлау күні білен көп сәлемлер жіберем, бала анықларыма, есен сау сәлемет бұлығыз бәғір кейлерім. Баршағызды сәлемлерім Сарман райны соқлы бошта, Умарта қорап етуші Марсел Абуй Мұрзаханы білен Мұрзаханы Светланыға. Умарталарығыздың қуанышы көп болсын, сәлемлерім Қазан шәрінде шөші Марс Шакирулы ғатинға деген. Міне шундай матур тілеклеріні мен Нұрыза юлап қалған сәлемлеріні достар Максты әлбетте енді біз барлық-барлық құтылуларыны қабыл етеміз, һәм эфирді аңғыратамыз.
1: Гүлнара Тимержанова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жіншің ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлыған кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинесі. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалы үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жинел кешілерге һәм сәлеметлік, кейфні ұзақ еллар бойына сақлау қалырға ярдам етешек. Санчи Дик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білім кеңешләшу керек. Еш шетләуі 12+.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Киндири лесная 7, телефон 237-92-02.
5: Қыяшлы қазір башқалабыз Қазанда 20 градусны көрсәтті, достар, магнитқыры 3 балл республика районарында. Иртәгә шулай ук язучан болытлы көн булачак, температура 17 градустан 22 градуска кадәр җылы һәм инде яңгыр явачак. Менә шундый мәгълүмат, дуслар, мин айлы сау булашам, инде алда сез Дилбәр белән бергә булырсыз.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
7: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
8: Эй, вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
10: Молодец! Мне тоже надо.
11: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
12: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш

Бүгін қиышлы жейнің бірінші күнінде болашақның ең матур бейрәмі болаларыны йоқлау күні. Елдің қойсығына уақыты болмасын болашақның қәр бір мезгілі рәхәтті. Тотлы да болып істе қола, болаларының келешегі матур болсын үшін тыныш, имин тұрмыш, яратқан туған жер ғойлә жылысы, көңілі болашақ керек. Болашақ елі гіл шаулап, гірлеп тұрсын. Енді біздің радио тыңлаушыларымыз өздерінің СМС хабарларында жеткіре бошлағаннар, қарап өтегелі бізге кімнер язалар екен. Исәннәр мәсіз Дилбәр Сорманнан Шулпан яза еді. Мен өзімнің ұлым Ислам, әм қызым Илзираны болаларыны яқлау күні білен құтлайым. Оларға исәнлік, саулық тілейм, бәхетілі болсыннар. Илзира білен Ислам бізден де елқынлы, қайнар, сәлемнер қабыл еті болсыннар. Бәйрем білен сізні. Қайырлы күн Болғар радиосы, сәлем Дилбәр, мен де өзімнің болаларымны Рәмис білен Ойнурны шын көңілден құтлайым, исән сау болсыннар, матур болашақ тілейм, әти әнесі деп язылған олдағы СМС хабарда.

0: Киттем ауылға.
1: Ярый бізді, Эстеба Дүрттеновадан қолмайбыз, жамағат. Борыбызда жиылып, ауылға қайтып кеттен ғылы. Эх, үш қырықтың ғына тұрған сөз, жей сөзі бізге көп мүкіш, дәр, дарман бере, жей деуге енді. Сондуық жилекілі бұлыннары, пешеннәрі көз алдына келі, күту ерей. Урамнан кіресі де келмейме, ең мұхиме балаларының каникулы башланып кетті. Сізді бүгін енді балаларыны яқылау күнінде балаларығызны құтылап, язып жібер аласыз бізге Бұлғар радиосына. Нешін нәттіміне 1 июньге қойылды екен балаларыны яқылау күні.

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Үзгәрде. Нәҗибә Сафина. Кышның кары каралды, болытлары таралды, күк төште түбәнрәк, кояш сүренрәк. Ә ни, нәрсә үзгәрде? Зәңгәр күге күгәрде, җил абынып йыгылды, тамакка ни тыгылды? Тарқатырға түйінні, жылытырға үйімні бір сөзің жетейді, жан үріп кетейді. Ұшлаштың, кетіп бардың, ешілді язмыш ярым. Меңа ешерге қолдымы түйіп жерді сен барын. Қияш, ой, елдізлар көкті, суқмақлар қарсыз енді. Үшарға дейіп толпынған, қонатлар қарсыз енді.

Диджейнің хәр бір күнін жырлап, бейіп, көңіл ашып өткерәсі келі рәхәт бі. Диджей ол мұна жей деп әйту өзі рәхәтлік бірі. Радио тыңлаушыларымыздың да бүгін кейіфләрі яқшы. Мұна шушы бір неше минут ішінде көп мә СМС хәбәрлер юллағанлар. Бүгін енді біздің бейрем балаларыны, балағара балаларыны яқылау күні. Хәйірлі күн, Дилбәр балаларыны яқлау күні білен сізіні, анықларым Камил, Аделені, Вилдан, Булатны барлық жер езіндегі гынақсыз балаларыны бейрен білен. Сәлемет, тауфиқлы, әтілі, әнілі болығыз, мүслімнен Илгизе апағыз дегілген. Біз де үшін көңілден сізінің иқлас, мотор тілеклерігізге қошылабыз.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә,

0: парковка үшін төлік оқырына қадар түлергә мүмкін болашақ. Барлық мәғлүмәт мэрия һәм Қозан паркингі сайтында орнаштырыла. Хуа тұршы қоқында ертегі Татарстанда уязучан бұлытлы күн күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қозанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Хуа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәңді, 100 әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Жей деген сөзіні ішітуге сізнің көңіл қылылары тебіреліп кетеді, рәйімі, менім дәр солай оқы жей деуге, сонда оқы енді жейге ел, ел тұрында ойлай башлай. Кімнәрдір енді жейге елларын өткерерге де үлгіргендір, кімнәрдір нәқті мені бүгін жейге елға кетіп барғаннардыр. Нешікіне болмасын, жейге елларығыз көңілі қам рәқәт өтсін дұслар. Келі берішкен ісіміз, қабарлар, жейлері бізді шатлық сенішілерден гіне тұрсын. Гүл шылай жылы сізлер білен гіне оралашып, ешерге ясын сіздің құрват етіп, еңізгі тілектер білен, еріклідән Илзияпа, ғызды елген Илзияпа, қайырлы күннер сізге ярыма. Әм шираттағы ісіміз, қабарларыны да көрім, мұнда бейк көп ясынлар бізнің радио тыңлаушыларымыз. Қайырлы күннәр Дилбәрім деген Чүпірәлі районы Яңа Кәкірелі ауылындағы барлық балаларыны бейрәм білән құтлайым. Осы ялар, балалар да біз оқығанда 8 еллік мәктепті 500-ге яқын балайды, қазір олар ол санның 3% ғына. Біз ғойләді 10 бала, ауылда туып, үсіп шығып кеттік, бір біз гіне ауылда яшей, ол да баба енді. Бұ бейрәміні мен туған еллардан белгілей бастағаннар, барғызға да сәлеметлік, тұнышлық, оңышлар тілеймен тұрмыштың қадірін біліп ешегіз. Зәйді яшәуші радионың актив тыңлаушысы 77-ге отлаушы әбейегіз деген. Дилбәр Ақбарысы егітлерін елға ұзатып, біз де ел етәбіз енді, олып болмады бейт кубықны. Ярар, икенше орында ярый инде деп язып жиберген.

Кейфлер тоғын да көтәріліп кетсін үшін жәмәғәт бір ойын ойнап алайық әлі. Бұлғар радиосы соғысы логотипі түшірілген блокнот білән ручка бөлек етербіз. Жауапларғысын 8-9-8-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша юлы оласыз. Жей бұлғаш, жей білән бәйлі болсын сұрау. Қыш күні итті жейге шықсам нишлер едім деп әйтеді. Мен сұрауына қабатлайым. Қыш күні итті жейге шықсам нишлер едім деп әйтеді. Мен шушы сұрауға жауап язып жіберіп қарағыз әлі.

0: Заманча ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Иртәнгішәй радио тапшыруының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
4: Иртәнгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақмайы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгиз Мөхәтдинов.

Жей болашақтан туңдырма білен көз аланушы рәхәт шыр. Әлі қазірді қияш азғына қызыра башласа, қол шындық туңдырмаға. Сұт қышта тұрған саф салқын суға үрілі. Бұлар біленгіне сусауны босып боламағы мүмін, жей кіні нешек тұқланырға соң. Бірінші қорашқа сусауны салқын газлы су туңдырмадан да яқшырақ басушы әйбірі ек кібік. Шынлықта есе, олар бошланғыш мәлдегіне рәхәтлік бере. Салқын ризық, суны ішкәрті үшін организмға тән температурасын орттырға тұры келе. Шоңа көре салқын су ішкеш, яки туңдырма ашағаш дәнігі суынасы ұрынға. Кересінші тағында қотырақ қыза ола. Жәйгі істеді сусауны жылымса ішімліклер шейлер ердәмін дәгіне басы бұла. Қорбыз да сусауны баса, әмә нитратлар білән ағуланмаған үшін қорбызны біз августының икенші яртысындағына ашы алабыз. Бәлкі біздің радио тыңлаушыларыбыз біләлердір мінә. Нинди ішімліклер ішерге бұла, нәрсе білән ясап, нешек, сіз нешек сусауны баса тұрған нәрселер ішесіз, язып жіберісіз әлі. Язу дегеннен мұнда енді біздің радио тыңлаушыларымыз бик көп язғандар, мына мұндай сұрау қойылған еді. Қыш күні итте жейге шықсам нишлер едім деп әйте дей. Мына шушы сұрауға біз сіздің білен біргелешіп жүрміз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншэнь ғойлесіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта томырларға оңай ығынты ясы. Томырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймен итілішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ өзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы даими қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жиңел кешірергә һәм сәлемәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар буына сақлау қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәр йоғынтысы болуы ихтимал. Одан тоби білім кеңешләшу керек. Еш шитләуі 12+.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус жылы дип күрсәтә, геомагнит караданыч 9-дан 2 балл белән билгеләнә. Иртәгә 2-нче

0: июнде Қазанда һәм Татарстанда аяз үшән болытлы көн, төнле яуым төшемнәр көтелмей, көндіз қысқа вақытлы яңғыр ешін болуы иқтимал. Күнекін батыштан түнекін батышқа өзгәрушен жел түнлі 8-10 күндіз 18 градустан 20 градусқа қадар жылы.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре бренд автопараллель импорт аша иң яхшы модельләр дип

0: 1 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Хова тұршы қоқында ертегі Татарстанда оязучан болытлы күн, күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу форазлана. Атмосфера басымы 748 миллиметр. Қосанда бұ минутларда 19 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Мин бір кінді неше ғымыр яшым. Білем ұзымгіне. Ұзымгіне білген бұл ғымырда жетсін түзімгіне. Бар жиханға яқты керек меннен. Кішілерге сөзім. Көрсін үшін олар бәхіт деген ерақлықның көзін. Изгіліклер, намус, ұшаныш, әм ярдам керек, керек. Жетмей күшім желге қаршы тұрып, хаман тебе ерек. Мен бір кінді неше ғымыр яшым, шыда барсына. Жан қайымны кесе желлер, сабыр қанатларым сына. Шәлпәріме келген мезгілдердің ватықларын жиям. Нидер тапмақ болған бұл мәлімді, әлі нелер жуям. Жуылғанын, табылғанын, оннан бір жаныма түгіп, мен бір күнде неше ғымыр яшым. Өзім үшін түгіл.

0: Оксубай 104.3 FM.
1: Матуллина, Ол Таңнар, Жер Шоса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: таныш. 103.1 FM.
1: Асия Ганиева. Яшим әлі үзім болып. Жүр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз Бұлғар радиосы тапшыларын алға табады өмітіміз. Мен Айгүлден сізге қойнар сәлем. Башқалабыз Қозанда, һәм республикабыз бойынша иртәге язучан болатлы, біразына яңғыр яуып ұзар, яшынлы яңғыр, түнде күн батыштан толғын жел, түнде 5-10 күнде 17-22 градусқа қадар болар деп фаразлана.
2: Қазан бірде 5 FM.

қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз мен Айгүлден қойнар сәлем. Жейге қойнар қояшлы сәлемдер сіздің қар баршаңызға да. Қамылсыз тағын қуанышлы мезгіл. Нинди, әлбәтте бүгін бәйрәм балаларының яқлау күні үзді әр уақытта елмайы болсын. Балаларының шат ауызларын гіл ішітіп тұрсынлар. Әтиянелерінің әбей бабайларының ғымымен бар күшілерінің де мәхәбәтін тұйып ешесінлер. Анасың инқуанышысы тағым жұнысы күтіп алған каникулар башланды. Әлбәтте жәй айларында әр бір бала... Үзі тілегенше, әтиянесі тілегенше, жылай ойынды әбей бабалары янына, дәуәті дәуәнелері янына қойтып кетті, кімдір дингізге бара, кімдір мәктәп яны лагерларында. Үнді туған яғына қойтып әтиянесі қышағында, әбей бабасы қышағында. Матур жейгі каникулар өткәріге ясын, әр кімге де, әр балаға да деген тілекті қолабыз. Әм, әлбетті енді балаларыны иқлас көңілден, балаларыны яқлау күні білен тәбриклейбіз. Бик тез ұзатырған мезгіл ол. Бик тез, ләкен бір қойшанда ұнытылмай тұрған, көңіл төрінде сақлана тұрған, ең яқты матур шырбет ол балашақ.

avulga gittik. Тура килеп тұруыңы көрелі сенінің әлігіні сөйледі, мен де жырыда яңырады. Жей сағындырдың, әй, яңа жырлардың бірсі шынлықта жей жыры. Әмінді әлігі минутларда шылай оқы, біз кеттік ауылға деп қойтып кетушілер бардыр. Әгерде енді...

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әлігі минутларда қозданымызда 18 градус ос болатылы. Атмосфера басымы 3,3 бағанасының жері 48 мм тәшкел етті, геомагнит қыраттыныш, иртәге. Аязушан болатылы қысқа уақытлы яшынлы еңір болу ықтимал түнек күн батыштан толғын жел. Бұрны білен күшілі температуры күндіз 18-20, түнлі 8-10 градус болырды. Фаразлы синоптиклар.

Жерлосалем Тапшун, Лотаведева Митевис, Бугун Болох, Пистесарена, Котлубеке, Шауланда, Ешойше, Кадрлен Ибис, Гарипова Эльфия Матала, Познан Олтмуш, Виши, Ешлих, Юбилие, Энибис, Синбезнингишин, Херчиох, Олечанда, Кингунг, Ликше, Тоена Шибас, Шана Шибас, Кинга Шибас, Жилох, Яшубас, Рух, Шишмевис, Ешау, Ильгубис. Біздің назлау үстірген қолларың бір қойшанда сызламасын. Үстәлер біз қәш яқшылай сен пішірген тәмлі ризықлардан сығылып тұрсын. Түплі кенешің, жылы сөзің, нұрлы езің үшін рәхмәт. Әнейсің анықлы сәлемәтлі көңіл тұнышлығы. Балаларыңның, ұнықларыңның көңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, әтейбіз білен бәхетлі ұзын ғымыр кешіруігізіне, қадір құрметті ешауігізіне тілейбіз. Шатлы қуанышлар, сәлемәтлік, елдаш болсын әней ғымырге. Ертіпізні жылытушы, ұшақ, нұр себеші, құяш сен бізге. Сенің рахмет сөзін әнейбіз жеткіре біз туған күніңді. Тұрмышыбыз сенің білен матур, рахметлі біз сенің мәңгіге. Еңізгі тілеклер білен тұрмыш ептешіңіне қиып қызларың Алия, Айгіл қотлы. Әлігі тілеклерге жер білен қошылабыз. Бәхетлі, сау сәлемет, матур тұрмыш тілейбіз.

Бүгін балық бесесірі нұқытлы бүкәш олынды ешөйше қадырлән ебіз Гарипова Альтия Муталапызның 65 ешілік юбилейен есің анықлы сәлематлі күңіл тынышлығы. Балаларыңның, ұнықларыңның күңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, әті ебізілен бәқатлі ұзын ғымар кешір өгізіне, қадыр құрметті еші өгізіне тілейбіз. Изгі тілеклер білен тұрмыш ептәшің нәқип, қызларың Алия, ой гүл құтлайым. Ширатаға тәбриклеу бізіне ешіттірек, әм иесіне жеткірігелі. Әйірлі кешілер, Бұлғар радиосы қызметкерлері, жайының бірінші күнләрі білен тәбрик етіп, шулай ақ достыбыз Ландыш Бахауыны ұнығы туу шатлығы білен құтлайсым келе. Ұнығыбыз туғыды дүнияға. Достыбыз, жүршіміз Ландыш Бахауының ұнығы дүнияға ауаз салу бәхіне бағышлап, ерту қияш шығып, Иште жете, әлі ғымыр бик тез ұзамы. Тәуге тауыш беріп, ұнық туды тұрмышыбыз болып дәуамы. Балаларым менім сүйінішім, ешәуләрі рәхәт дүнияда. Шатлықларға бүгін бәхет үстәп, ұнығыбыз туды дүнияға. Бәхетімнен менім шатлығымнан жеткірі алмим әйтір сөзімді. Яз қояшы болып ауаз салды. Мен бәхетлі әні бүгінді. Көз қораша оның меннен көшкен әйтір сіңілі ұшар көбәләк. Біргәләшіп бәхет тұйып, яшик тұрмышыбыз болсын түгәрәк. Ғайла жібін біргәләшіп соқлық. Яқты болсын барыр юлларда. Искен жиллер қоршы тұра алмаз. Болсын біздің құллар құлларда. Ғазинур Ахмаджанов бөләгетіп Ландыш Бахауының қойынар жырын қойсағыз, рәхмәтлі болыр едікте. Бик рәхәтләніп яңыратабыз әлігі жырны. Ихлас көңілден құтлайбыз Ландыш ханым. Әлбәттә ризықлы бола булсын, әти-әнисенә, әби-бабасына игелекле тәүфиқлы бола булып үссен.

Бахауының қойыннар жері жайдың бірінші күні оңайынан бик матур ғойлелеріндегі бик матур бейрем құрметіне яңырады. Ландыш Бахауыны онығы туы шатлығы білен құтлап оздық. Ғазин Рахматжановның бик матур шиғри тәлгәшінде бүлегейтік. Хәм тағын бір қаты әлбәтті енді оқырға мүмкінлік болса ешеттірір біз. Ирту қияш шығып кеште жете әлі ғымыр бик тез узамы. Тәуге тауыш беріп онық туды тұрмышыбыз болып. Дәуамы де бик матур сөзлер айтып язған біз. Енді тағын бір қат бұл тілеклерге қошылабыз. Ширата құтлауыз. Исәмдісіз, құрматлы болған радиосы қызметкерлері. Қазан шәһәрінен хат жазабыз. Хат жазуыбыздың себебі бүгін 1 июнь күні Қазан шәһәрінде яшаушы біздің үшін иң яқын, зор ихтирамға лайықлы қадірлікшіміз әнейбіз, дәуәнейбіз. Нұтфуллина Резина Ғабдіров қызының туған күні 70 яшлық юбилейі. Қадірлібіз сені ұлы бейрамың 70 яшлығың білен шын көңілден құтлайбыз. Сен біздің үшін сабырлық, итағатлілік һәм ұлы жанлылық өрнегі. Сен анық сәлеметлік көңіл тынышлығы, ғойлы шатлығы, қойғы қасыратсыз күннәр, ақ бақытлар, яқынларыңның көңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, әтивлен тегізілікті сау сәлемет, ұзын ғымыр кешіру өзіне тілейбіз.

Шетерлі сәлем тапшыруын алға табады омитәбіз. Хәмедуллин Рәшитіне ихлас көңілден туған күні білен қотлыйбыз. Дүниядағы иң изгі тілеклеріні тіләп, қойғы қасыратсыз ұзын ғымыр нұқ сәлеметлік. Көңіл тұнышлығы көтәрінкі рух, бәхетлерінің мәңгі бітмей тұрғанын тілейбіз. Сенде тотар егеріктілерінің нәқас болған. Әр кімні сұқландырған, оңғанлық, шәфқатлілік, туғаншылық, ұлы үрәклілік сифатлары бар. Хәм сеңа тұрмышыңда, әр мезгіліне сүйініп, иман байлығында ешерге ясын. Тұрмыш іптәшің білен боларығызның игілігін көріп, имен матур яқты мұл тұрмышта ешәсәң еді. Иң изгі тілеклер білен достларың құтлы дейілді. Әмінде достлар үшін иң яқшы күші болған Рәшит әфендіні ихлас көңілден тәбриклейбіз. Жыры да шындай болсын әлі туған күніңіз білен. Олы юрәкле болып қалығыз.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі, кейш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Ояз ұшан болатлы болашақ ертегі қысқа вақытлы ешінлі еңгір дүние күн батыштан. Толғын ұрны білен көшілі жел температура түнлі 8-10 күндіз 18-20 градусқа қадар жела болаш.

0: бөтінісін де көресің. Бірінші спектакль, оныншы спектакльден әлбәтті ойырлап тұра. Езінші спектакль бітінлей бошқа енді. Енді 300-400-ге жеткен спектакльдер де бар енді. Олар енді қазір қортая башлағандар. Қон күрт мәселер, яңадан нендейдер бір ешілеріні күрт мәселер. Ол өле әм шолай тұлы репертуардан да түшіп қала.
1: Мені түшіп қала дегенден кино фильмларыны, әлі оларыны нешіктір пленкаға түшіп қала, оларыны кері әйләндіріп қойтып, қорап бұла спектакльләріні. Оларыны қорап бұлмейді біз. Тек шылай да телевизион фондта соқланған спектакльләріні мені әлді қатырлым бейрамларда, қойсы бейрамда бұл дейкен ол, мой бейрамларында әлдірміштен әлмәндәр спектаклінің бірінші мені шол состав ойна, шәукәт абы ойнаған. Мені шуны қорағанда, шынлап та куплер, нәқ мені шол ешлігіне қойтып келген. Кімдердір шынап та шошы артистларыны іске түшіріп, театрының үлікігі биналарын, көшме театр уақытларын іске түшірушілер шоқ дей болды. Телевизион спектакльдеріні мені шол айтып қорағаш, өзі бір рәхат болып кетті. Мені қорап, яңадан қорап қойтып қорай олмай біз дегенден шығып әйтемін.
0: Киноға көшесін деп тұрам әкірлік күні көзлер қысам. Әйе, әлбәтті кино һәм ғұмымен видео спектакльдер шонсы білен ойырылып тұра. Оларны қат-қат қорасан да, олар бір нешекте өзгерме, нешек жазылған шулай бара. Әйінде сәхнәдегі спектакль, бүгінгі спектакль, ол ертегі болмайашақ, олай ойнап болмайашақ. Оның тамашашысы да башқа, артистары да башқа боларға мүмкін. Е, бірсі сөзден ынтырға мүмкін. Е, екіншісі уақыттан алда шығарға мүмкін. Е, сәхнәләр түрлі хәлләр келіп шығарға мүмкін, қызы хәлләр келіп шығарға мүмкін. Шоңа күрә бізнің гарантия жоқ, һәм біз сәхнәге шыққанда бізнің үшін һәр бір нәрсе сюрприз болып тұра. Ол қонда адреналин. Біз нешік алға таба барасын, хеш нешік тә көз алдына китере алмыйбыз. Һәм шунысы белән тамашашыға да қызық. Мәсәлән, Жан Кисәкем спектакле 30 ел бара, һәм аны инде уже балаларының балаларын китерәләр қорарға біз ешлігімізді сөз шақташушына қораған едік деп. Бүтінлейсіз башқаша ойнисіз, ләкин аның мына шул азарты қолға нешек сақлай алдығыз екен деп. 60-70 ешлік егітлер қызлар, 18-19 ешліклеріні ойнап ереміз бүгінгі күнде де.
1: Қорағаным бар, әйе. Иыллар ұзғаш барып қорадым, фәніс. Шынлапты.
0: Әбейлер, бабайлар.
1: Шынлапты, әзірек сезілі.
0: Көп түгіл мәне? Әзгіне мәне?
1: Сезілі,
0: сезілі. Біз бей көп сезебіз.
1: Сезілі, фәніс. Енді театрдан киноға көшек, сен енді көзілер қыз қалағашты, біздің тамашашыларымыз анда көрділер. Фәніс, сен маңашы кинофильмдарда ойнайдың, қазір енді кинофильмдерді түсіру процесінде зор іш башқарасың, бұл сыңы ішлеген, башқарған ішлер турында да сөйлеп ұзық әлі. Қазанда Татар театрының 120 еллығы оңайынан «Алтын қарифлер» деген мини-сериалыны түсіру болды, һәм енді әлігі фильм енді шықты. Меркенің театрында елғышмасам әймем. Идеясы нешік барлыққа келді, түшіру процесі нешік барды. Әйді барысында бошлай ғалі. Не үшін нәқ мәне шушы есім астында, хәб, не үшін нәқ мәне Татар театрының 120 еллығын күттік біз?
0: 30-31-лері ол біздің ТНВ планеты, хәм ТНВ Татарстан каналларында да көрсәтілді. Аллаға шүкір, бик көп шалтыратулар, бик көп хатлар, бик көп язулар алдым. Барығызға да бик зор рахмет, шулай бик беріліп. Жанығыз тәнегіз білен біздің шул замандағы бірінші тапқыр театр болсын, бешеген әртісларыбыз үшін жан атып отырған сықырап-сықырап мен аязған хатларығызды мен әлбәтті оқыдым. Барыс үшін де бек зор рахмет. Идесіна келгенде ол Татарстан Республикасы Мәдениет Министрлігі тарапынан, һәм Татарстан Республикасы рейсі қоршындағы туған тілдерін сақлау һәм яқлау комиссиясы рейсі Марат Готовичның ярдәме білен тұрмышқа ашырылды. Не үшін алтын хәріфлер? Мана бик жеңіл келді менің башыма, шенке Ғабдулла Кәрифнің істеліклеріне, аның замандашыларының істеліклеріне қорағанда.
1: Біз түзір, біз шумды театр, оның есімі «Алтын қарифлер» білен.
0: Ясалар деп әйтті де, хәм экранға зор болып «Алтын қарифлер» келіп шыға. Әне ондағы хәр бір қариф, ол хәр бір біздің сериядағы кішінің есімі. Һәр бер шәхеснең тормыш юлын күрсәтәбез. Безнең шулай Габдулла Тукайның да 140 еллыгы иде. Шулай ук безнең Зәңгәр Шәл спектакльдә 100 ел буена бара сәхнәдә. Аның да юбилеен күрсәтергә кирәк. Һәм дөньяда беренче төрки дөньяда хатын-кыз режиссер, продюсер, актриса Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волский турында бик сөйлисе без килде. Ләкин кызганычка каршы безгә бирелгән вакыт бик кысан иде, 10 минут кына сораганнар иде, ләкин без 15 минутка хәтле аны сузарга тырыштык, чөнки материаллар бик күп. Бөтенесе хакында да тулы мәгълүмат бирәсе килә, бөтенесе хакында да менә нәсеннән алып җибенә хәтле сөйлисе килә, төшереп калдырасы килми, ләкин иң кирәкләрен генә һәм бигрәк тә яшьләр өчен, бу инде театр белгечләре өчен ниндидер бер теге ничек дип әйтергә инде яңалык түгел, бөтенесендә беләләр, бөтенесендә аңлыйлар, ә менә театрга килгән яшьләр һәм театр белән кызыксына башлаган яшьләр өчен бу менә дигән дәреслек. Чөнки без әле анда акыллы фәхем диләр мәләне.
1: Әйе.
0: Әйе, аны да кулландык.
1: Ясалма фәхем.
0: Ясалма фәхем, әйе.
1: Демәк, яңа технологиялар кулланып төшерелгән татар сериалы бу.
0: Һәм аның максаты Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының универсал залы бар. Ул безнең киностудияда булып эшли ала, аның үзенең камералары бар, аның үзенең операторскийлары бар, микрофоннар, утлар, тавышлар бөтенесе дә киностудия кебек итеп эшләнгән һәм безгә аны башка проектларны шунда булдырыр өчен сынап карарга кирәк иде. Бу иренчек хромакейлар алып, шушы сәхнәләргә җәеп, без инде шушы киностудия форматын булдырырга тырыштык. Андрей Лысяков деген режиссер, ол Қайым Насыри турында хатырласам, мен
1: оны
0: сөйлеп кеткен едім. Ол аның режиссері болды, һәм сценарист та болды. Мәскәүдән оператор келді, Никита есімді жігіт инде, ол түшірді. Ә бүтін біздің төп геройлар, менә шушы шәкіртләр театр болсын деп йөргән яңалықны мәдрәсәдән генә түгел, ә менә сәхнәгә менеп әйтергә теләге туган шәкертләрне үз яшьтәшләре безнең театрның яш артистлары уйнады. Алай гына да түгел, без әлбәттә инде Кариф театрыннан да чакырдык, Тинчурин театрыннан да чакырдык. Хәтта бездә Англиядән килгән актер да төште. Әйе, ул монда Казанда үтеп барышлый гына иде. Ничектер режиссер аның белән танышып, күрешеп,
1: Билеттер болдыгыз.
0: Әйе, ол біздің Галиаскар Камалдан 4 билет сатып ала спектакльге. Шунды сәхнәдә ойный ол.
1: Бу инде алдан уйланылмаган иде.
0: Әйе, ол біздің шунды интернационал проект булып чыкты әле, әйе.
1: Гомумән образларга килгәндә, образлар төрле-төрле, әйме, ул шыр рәвешенә дә китерергә кирәк. Ничек туры китерә алдыгыз образларны һәм инде актерларны сайлаганда?
0: Художниклар, әйе, актерларның барсында фотога төшердек тә, мин инде аларны режиссерга җибәрдем. Ул менә бу кеше моңа туры килә, бу кеше моңа туры килә диде дә, мин инде Исрафил Сафин, ул безнең актерлар белән эшли торган әлеге кинопроектның директоры булды. Ул инде бөтен актерларны безнең бит әле эш графигада бар.
1: Әйе.
0: Итеп эшебез театрда спектакль әзерләү һәм аны сәхнәдә күрсәтү. Менә шуннан буш араларында төнге 10-нан алып иртәнге 5-кә хәтле дә эшләргә туры килде. 6 көн эчендә без аны тиз-тиз генә эшләп чыгарырга тырыштык.
1: Гомумән, сюжет турында әйткәндә 19-20 гасыр башындагы татар театры формулашу чыры күрсәтелә һәм инде монда ясалма фәхем бик яхшы, кулай сезгә уйнады, әйде беләм мин, әйме?
0: Казан күренешләре шул чырдагы инде, Казан урамнары безгә бик кирәк иде, фотоларны җанландырдылар әлбәттә, фотографиялар Казан күренешләрен табып алып шул чырдагы һәр берсе документал булсын дип инде. Һәм безнең шул Зәңгәршәл спектакльендәге, мәсәлән, иң беренче чыккан Кушловскийлар, Тинчурин үзе, Зәйни Солтановлар шулай ук җанландырылды. Без алар белән бик мавыкмадык, төп өлешне алып тора әлбәттә актерлар, ләкин менә шул иң кирәкле җирләрендә инде без аларны кулланырга мәҗбүр булдык. Сынап карарга дөресрәк әйткәндә.
1: Мәҗбүр булдык диюең, син бик килешеп бетмисеңме? Әллә инде киресенчә бу
0: бик... Сынап карадык, дим.
1: Әһә, сынап карадым. Гомумән, ошадымы сиңа ясалма фәхем белән эшләү һәм гомумән менә бу татар фильмнарын, документаль фильмнарын төшергәндә ул шулай ук әйтик шулык образларны ачып бирергә, шулык атмосфераны бирергә ярдәм итәме?
0: Әлбәттә, документаль фильмдә аны кулланырга була, әгәр дә ул тулы метрлы нәфис фильм булмаганда ул анда ярый. Әгәр дә инде тулы метрлы нәфис фильм төшерәсең икән, инде анда ул үзе бер сәнгать. Анда тере артистлар, тере декорациялар, тере дип әйтәм инде кулдан эшләнгән декорациялар, ул шулай бара. Ә мондый 10-15 минут кысалыгындагы тиз арада гына безгә мәсәлән күрсәтергә кирәк икән, шул чырның трамваен, әбзаны каян табабыз, каян алып китәбез, ә күрсәтәсе килә, фото сурәте бар, макеты бар, ә нишләп аны җанландырып җибәрмәскә. Шулай ук атлар, арбалар шул чырдагы, пішен базарлары. Бізге қазір ол пішен базарларын ясы башласақ, бізге бір ел әзірлік боларға керек.
1: Шынлапты, әйе. Әне қадар ұрамны ябырға керек, оның мәшақаты да көп.
0: Әйе, әрі, финансы көп.

0: шады ма жер?
1: Бик матур жер.
0: Көңіліңе қош.
1: Сәлемдер, әйе, әйтерсіңдер, сол пойыз білен, отлар білен өзімді шоуып, ешлерім
0: қайтып келген. Ашау қайтып келді кәйімі.
1: Әйе.
0: Құрметлі радио тыңлаушылар, бізді сахнада штапшырын тыңлайсыз. Фәнис, мен уағыда еткенімше тыңлаушылар бізнің қабарларын оқим әлі. Бүй көп яздалар, сені соғынғаннар болға радиосы тыңлаушылары. Гүлшешек есімлі тыңлаушымыз, өзі қайырлы кешілер сізге. Фәнисіні бүй көратабыз. Біз қозданнан шетте жүрушілер кинофильмді роша көбірек білеміз. Қазір нендей рөлдері бар екен, сахнада ойнағанда қызықты хәлдер келіп шыққан моментларыңыз болды ма? Деп
1: яза кешек. Гел болып тұра.
0: Фәнистің отлаған сайын қызық халінде оның.
1: Әйе, күзге қойтауызда, мәселен, хиске беріліп, біз анда 80 яшлік әбі білен бабай нөйіне біз, Елзі Марат Хөзіні білен енді. Шында мен бошымдағы паригімді айызға шиіп, Томаша шаға келіп түшкәне, ғалемет қызық болғаны. Мұн сені бұлай, теге ғолығына қызық болу. Қойшағында күтілмегенде, ес сахна үйләне башлай, ес таңқор яуа башлай, жейкіні болса да, ондай хәлләрден шығы юларын дейсті басын енді. Бел болып тұра. Керегіз әлі шыл күзге қойтауазға, бік жаратып ойны біз біз әні, шын ли көңілі әлігіне гастролерден қойтып түштік түбен қамыда. Уфада хәм енді Мәскәу гастролері тұралды.
0: Алла берсе, гастрольдерге яратып шығасың ба, Фәни? Сен ермсек бұғай, мен ерге яратасың бұғай.
1: Мен керек, теге активны отдық дейлермәлі, мен соқ бұйында ятсам бір ғана күн яталамдыр, гіл мен қаракат керек, гіл күзетірге, гіл қорарға, гіл
0: үйренерге. Хатта гастрольдерде ергенде де, мен сенің социал жетерлерінде қорадым, сеніндер қызықлы моментлар іздейсің, өзіншәлікті кішілер білен танышасың.
1: Әзілі мималар өздері келіп шығалар. Мені Екатеринбургта отырғанда бір заман бір шундай сейір Абы, мейтем бу урыста түгіл, бу татарда түгіл, бу вообще Россий кішісі түгіл. Мейтем, здравствуйте, вы откуда деп сұрадым да, бу урам зиштіруші абыян, болып шықты Франциядан,

0: жоғары білімлі доктор, Швейцарияда өзінің поликлиникасы, клиникасы болған, бес тілді сөйлеші. Мейтем, неге Россияға келдегісің, сіз нәрсе болды дегеш, оның тұрмыш іптеші Халел Жефеті Россиядан болып шықты. Қазіргі бүгінгі күнде Мәскеуге Йонғадан мед университетке кіріп, өзіне қағаз оларға ол шунды яратып сөйледі өзінің францесі. Мен шоны түріп қойдым енді. Қайтып барам. Пушкин хайкалы янында біреу нәк Пушкин болып сөйлеген, шығыр сөйлеп тұра. Олар бит өздері келіп.
1: Йоқ, әне, сен өзің іздеп табасың ба? Олар сені іздеп табалар бұғай. Мұғайын солайдыр. Ғымымен мен ондай кішілерге қарап, ондай танышулар, олар сені байытам, олар сені нәрсе бере?
0: Әлбетте байытам, мен мені Францияға қонаққа шақырды, адрестарым берді, пожалуйста, келді.
1: Хәм спектакльдер үшін яңа образларда шылайық аласыңдыр
0: өзің үшін. Ну, мен, біз студент шақтан шолай ирендік, нешептір мен олай кішіні нете алмайым, қабатлай алмайым, мен көбірек өзіме таянып ішілейм, көбірек өзіме нетем. Ейсе енді мәселен мені біз Әлфия Взалы мәңгілік юл деген спектакльді, мен Айдар Жаппаров берді шоның, неген енді обысын қойнатасы деп айтымыз соң енді. Ол тоза боларға тиешті, шондай өзі бала қала білен боларға тиешті. Хәм мен анда, әгер де қараған кішілер көрелердір енді, зор шондай ояқлар, менің зор құрсақлар, нелер білен шығам бала кібік. Манда режиссер ердем етті енді тударырға. Шоңа көре, менің үшін көбірек режиссерлар білен актерның өзінің бірге топқан образы меңа яқынырақ, толырақ тұры келе. Әболай танышу, көрушу, ол информация. Чүнкі қарбір ауылда өз ертің болсын деген ғибәрі бар бейді. Қояғына барсаң да, мәселі, мен бүгінгі күнде қояғына шығып кетсем де, мен Любы шәхірді дұстым бар, танышым бар, туғаным бар дегенде, енді олар күтіп тұралар, келгілер бізді қондейлер, пожалысты, екіла, әйді экскурсия сөйбіздер, олар қозданға кетсер, язалар, симфоник қоя, мен де бірінші сираттан ішім, Камал театрға алып барам. Олар енді бі қош болып, аңларын йоғалтып, еғылғанша деп енді, шейшіртесің, дазатасың енді.
1: Тағын бір тыңлаушыбыз. Келешекте бұламын яңа спектакльдер, яңа кинофильмдер, әгер болса да нендей роллер башқарасыз деген. Енді мен туландырып сұрайым әлі, мені бұл алтын қарифлер деген шушы мені спектакльні, бәлкі дауамы да болар, бәлкі башқа шахысларыны да шылайық ашу мүмкінлігі болар фәніс.
0: Әй, біз бік тілейбіз енді, бәлкі ішітселер, культура министрлығынан, бәлкі тыңлаушылар бұл біздің соғышқа қалышыр білен бітті. Хәм біз қазыраның дауамын соғыш уақыты, соғыштан соңғы еллер артистларының неше кеттіріп, агит бригадаларда ергендерін көрсетесі келе, Сталиннің қатты рахмет хаты да бар біздің театрға өз қол тамғасы білен. Ана соң енді 57-ші ел ол біздің үшін зор декады шыры Мәскеуге, бүтін Татарстан Республикасының культура, мәғариф, мәдениет, үлкесінде шлеуші ауыл театрлары да, біздің дәулет ансамбльлері да, бүтінісі Мәскеуге баралар. Хәм шунда милли театрлар арасында біздің театрға ол заманның көз алданағына кетерге заны аңлап бітір. Бұл менде Ленин ордені беріле біргіне театрда да ек, бізге шушы көрсеткен спектакльлер үшін, үшін Ленин ордені беріле. Хәм шулақ СССР-ның халық артисті деген есімлер білен қойталар біздікілер. Мына ол шыр біздің алтын шыр. Ана да көрсетесі келе. Хәм әлбәтте енді шем кетшілер білен Марсел Абай Сәлемжановқа да бір серия бағышлысы келе. Қиялар зордан, соларыны башқарып шыға алсақ, бұл ендейдер бір толы бір пырайық болып, өз үшін түгәлләп қойыр еді.
1: Әмін деп күнәстесі келе. Яңа спектакльдер, кинофильмдер турында тыңлаушы біз. Нендей роллер башқарасыз де?
0: Бүгінгі күнде біздің 4 сериялы Илхам Шакиров ижатына бағышланған фильм түшірілі. Он әлбәтте енді ТНВ каналында Ватан студиясы түшірі. Онда көрсетіліше, һәм сіз аны қарай алашақсыз. Мен енді Илхам Шакиров бригадасындағы алып барушы жиылма образ Фәзи Сұлтанов білен Ойрат Арысланов қошылмасы менде бір шылай іштәдік енді жиылма образ етіп, бүгінгі күнде мені қазір біз Уфаға шығып кетерге жиынабыз енді анда яртайға, анда болашақ біздің түп түшіру үлішлері, ана сөйінде кірінлі біздің сезонабыз ябылашақ. Қадірлі тамашашылар, әлі сізнің қарарға мүмкіншілігіз бар, келігіз біздің театрға, спектакльдерге. Ғалемет дүрт залында да дүрт форматта біздің міне жанағыз нендей тілей бүтінісіне де таба аласыз. Өзіңіздегі жаны тілеген

0: үстелге шығарып қоялар бит инде теге ошларда түрлі түрлі нигматтар. Мына біздің театрда бүгінгі күнде шушындай тәмілі ош үстелін қатырлады.
1: Билет тапсаңыз келіңіз деген.
0: Билетлер табит қазір бар. Онда біз айтып тұрамыз, қойсаң шыға, қойсы шыстадан.
1: Театрның ресми сайтынан қорап бару керек.
0: Ресми сайтынан ала көргіздейін. Харишин Камал.ру сайтынан, Камал театр.ру сайтынан. Чүнки біздің театр ашылған уақытта бик көп ялған фильм мен билетлер білен келушілер болды. Хатта Авитадан да. Мен күшейтсе шамасым, өзім көрдім 70 мыңға да саталар билетларына. Әлбетте алданмағыз. Өзі біздің ейсе болмаса, енді кассаға келіп, кассада өзі сіздің алда компьютердан оша шақлар, қойсы спектакльден енді күнден енді орынлар бар, өзігі сойлап алып кейті аласыз. Электрон билетлар, шынки біздің креаторған ішеклер болған күшілер білейінді, билеттіңіні қойып, электрон чиптан оқып қына ошыла кірі. Әйелған болса, сізіні ішеклер кірдмейешек.
1: Мене шолай. Хайырлы кеш, Фәнис әфенді. Шолай кешін, йоқы алдыннан прогулка ясым деген еді. Хәм, гіл бір ябалақ көрем деген еді. Бір де үшірата, бірге біз де үшірата едік ол ябалақны. Но ол йоққа шықты. Көргені бар мекен аңысың уақытта, екі экология келіп түкенген мекен енді шахар бізді деп ясаңды. Дина Пантелеева есімлі тыңлап. Шы бос, мұна бет қатты ябалақлар бірінде қызықсыналар.
0: Йоққа шықты ол ябалақны. Мен де сағынам, мен де бек яратам. Нешептір йоққа шықты ол білмен қоя кеткендер.
1: Аха. Шыратағысы Раяздан сәлем. Алтын харифлерінің дәуамын қойшан түшіресіз.
0: Дәуамы мені финанслар болу білен. Әлбетті әлі біздің бейтәлі қа тарихи башланы фильм, тарихи фильм. Онда енді біз көрсетешеміз Қозан қанлығы, Бұлғар қанлығы, Суғар шахары, Билер қоласы турында мені оларыны біз ола берсат шіле бітіріп топшырсақ, яңадан тегі театрының шушы дәуамын түгелерге ойлап тұрабыз.
1: Онсы да тілдерін сақлау комиссиясы ердемі білен
0: әлбетті, әлбетті, әйе. Алланың рахматы яусын. Сонда етеге, менім үшін бұл нешекті бейтерге өзі біздің нәқ мені мәдениеті біздің соқлау яқлауына түгіл, оларыны башқаларға да көрсету. Шынки біздің мақтанырлық әйбірлер біз бар. Біз нешептер мені тыйнақ, сыйнақ қына деген нешекті бейтерге енді ұялып қына ерген көбік. Қуари баштасан, оқи баштасан, театр бойыншағына да бик көп театрлар, Түркі дүниесінің театрлары башында біздің татар артистлары тұрған. Татар артистлары бик көп дәулеттерге театр түзіп берген шахыслар.
1: Біздің бик ғилімлі, бик хабардар барысынан да тыңлаушыбыз бар. Ол бұл аяқларынан Дамиравы, Дамиравының хабарын оқим әлі. Ассаламу алейкум, хайырлы кешлер білен. Сахнадаш тапшыруының алып барушысы Айгүл Хайруллинаға хәм яратқан артистіміз. Камал театрының айда барушы актері, Татарстан Республикасының халық артисті Фәни Жиханшыға бұл аяқларынан кешке қойнар сәлемдерімізді жолдаймыз. Әлі қойшаңына Татар театрына негіз салушылардың бірі Ғабдулкаривтің 140 жылдық юбилейі күндерінде Бұлғар радиосы аша Фәни Жиханшыға сәлем юллаған едім. Ғабдулкарив білен Фәни Жиханшаны нәрсе бәйлі дейсегіз? Фәнис достыбыз заманында артист спектаклінде Ғабдулла Кариев образын толық ойнайтып башқарған еді. Фәнис Жиханшаның ижатын көптен көзетіп келем. Драма артистіне нендей осыл сифатлар керек болса, Фәнисте олар барысы да бар. Ол бик талантлы, кең диапазонлы актер. Фәнис сахнаға шыққаш, сахна тағында толыланып кете. Оңырдан нендейдір жылы энергия келе. Ол қопма қоршы характердағы көпкіне образлар тудырды. Олардың сонап та бітірілік түгіл. Әлі қойшаңына бір түркім яш артистлар Туфан Мингнуллинның жан кесекейімі білен ояқ басқанлар еді. Бик талантлы түркім болдалар. Фәнисін театрдан тұш мәшітлерді де көріге мүмкін. Сізге сыр етіп күн айтам, қатта біз оның білен Құлшариф мәшітінде бірге жұмға намазында оқыған бар. Мен аңа Фәнис қазірет десем де қата болмашын ке ол бик мотор етіп татар мәқамы білен Құрән оқи. Фәнис Жиханшаға исәнлік, еменлік, ойлы бәхетлері, жады ұңышлар тілейбіз. Келешекте де матур-матур ролләрі білен татар халқын гүл шатландырып тұрсын еді. Әмин. Фәнис дұсқа бір сұрау бар. Сіз келешекте қойсы рөліні башқарыр едігіз. Иқтирам білен Дамир Абыйығыз бұа.
0: Дамир Абый да шын дематыр еттіп язған, Айгел да шын дематыр еттіп язған. Орынымнан әріп, ағып түшіп кетіп барамен де шейімі де шалмыште.
1: Субхан Алла, Субхан Алла деп сөтпі деп кіне оқыды мен де Фәнис көзігіне тия көрмесін.
0: Ассаламу алейкум, рахматулла баракат, Дамир хазрат. бик минем күңілімі мәпнун болдым сіздің мұндай жолы сөзлер ішету. Алланың рахметі елсін, ебізаның білен болғарда да шыраштық. Ол мұна біздің бітін спектакльләріні, театрда болған премьераларыны кейлерге қорарға тұршы. Олайғына да түгіл, бізге бейтелі Машқырстан, біздің коллегалары, бізді Мәжді Ғафурида келе, ол оларыны да ярады. Олар оны яраталар. Ол бітінлей мұна театр жанлы, артист жанлы шәхіс. Һәм бой якларында шундый кеше булу минем өчен зур горурлык. Безнең белән горурланганыгыз өчен сезне Аллаһ Тагала үзе югарылыкка күтәрсен. Шуңа күрә дә Мир әфәнде мин сезнең белән таныш булуыма чиксез шатмын. Аллаһ рәхмәт ясын. Бик матур җылы хатыгыз өчен. Киләчәктә нинди роль уйнарга беләсезме? Мин аны гел әйтәм инде. Мин хәзер хыялланырга да куркам, чөнки уйлый башлаган уй ярты ният диләр бит инде. Бүгінгі күнде мен болғанына шүкір етем, шынки театрымызда жетерлік, үшлерлік ішім бар, Аллаға шүкір. Әлі оның бетелі шыл тегі түшесі, фильмлері бар, тапшырулар, шайын тұвада да әкеетлер яздырасың, концертлер алып барға, тотар сөзінде қатнашырға. Біздің бет үш театр біленгіне бітмей, театрдан шик тұшта да біздің бек көп үшенлігі алып барыла. Ол экскурсияларыны кіртіп татырмен менді мен фан-клублар білен шырашуларына алары өзі бір ғаламет әйбірлер. Шуңа көрі мен олай зұр, зұрдан қобып қияланам деп әйтмәс едім. Бұлғанына шүкір, не язған шол болашақ, шуңа көрі ол қияланып тұрмыш қашымы қалса, бәлкі менім ерегіме ауыр болар еді. Шуңа көрі ерекке бүгін ауырлық кетірмейші. Тормыштан тәм табып, башта әйткәнше, мизгелнең кадерен белеп, яшәргә, иренергә кирәк дигән үземә девиз куйдым.
1: Шаккаткыч фәнис. Йөрәгеңне сакла.
0: Чынлап та. Синдә тавышыңны сакла.
1: Фәнис, менә хәзер сөйләгәнеңнән чыгып, тагын бер соравым туды. Кеше уйнаган кайсы рольләрне әйтәк менә шул артист уйнаган шул рольне яратып карыйм. Кино булсын, ул театр булсын, мөһим түгел, кайсысын яратасың?
0: Беләсеңме, монда
1: бәлки сиңа күзәтүләреңнән
0: артисттан роленнән чыгып карамыйм. Мин менә ул образны ничек шулай тәңгел матур китереп уйный ала икән кереп бетеп дип. Андый киноларда бик күп, спектакльләрдә бик күп минем хасаны китсәм, зака китер шунлап та менә әле генә телешендә генә тартып чыгара алмыйм. Алар шундый күренә. Алардан беләсеңме, ниндидер менә үзенчә энергетика килә. Алар менә үзләренә тартып торалар. Ниндидер әйтә бетермәгәнлекләре белән. Серлелекләре белән, ачып салынмаганлыклары белән. Әгәр дә алар тесне тормышта беләсең икән, һәм сәхнәдә күреп бетне икенче кешене анда Тонисын икән, менә ул артиста бер спектакльдә бер төрле уйнарга мөмкин, икенче спектакльдә бөтенләй танымыйсың да. Неужели бу шулай иттереп шундый образ тудыра алды дип. Мәсәлән, минем өчен бүгенге көндә бара торган Хуш авылым спектаклендәге безнең яшьләрнең менә авылдагы шушы гади кешеләрне шулар булып сөйләшүләре уйнаулары мин беренче караганда җылап утырдым. Кара мен әйтәм, шул хәтле нинди зур эш башкарганнар бит, мен әйтәм, һәр берсе үз урынында дип, менә минем өчен зур эмоциональ кичереш, тетрәнеш шунда булып калды. Менә мин шундый ни яратам.
1: Җырлар тыңлаганда да шулай икәнсе. Мәсәлән, Марат Галимов башкаруында кошларга дигән җырны кабат-кабат тыңлау турында әйттең.
0: Әйе, без мечетләрдә, сабантуйларда җырыйбыз. Шунда инде без Маратлар белән бергәләктек тә инде. Менә кошлар дигән җырын ишеткәнем бар ие. Уларны сабантуйга алып килмәм, мен әйтәм, җырлайлы шуны. Юк инде бу сабантуйда җырлый торган җыр түгел бит, бу сабантуйда күңелле җырлар кирәк. Юк, мен әйтәм, миңа кирәк, һәм минем кебек кешеләр булачак, һәм тамашачылар тыңлагыз әле, әйтегез әле, бу бит инде сабантуйда гына җырлана торган җыр түгел, моны бөтен җирдә дә җырларга була.
1: Тыңлыйбыз.
0: Әлбәттә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әлігі минутларды қозанымызда 16 градус, атмосфера басымы түрекіміш бағынасының 749 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыныш.

0: Сәхнәде штаб шыруы, без турдан тұр эфирді ашылыбыз. Татарстан холық артисты Ғалия Скаркамал есімдегі Татар Дәулет Академия театры артисты Фәнис Шиханша студия бізнің қунағын. Фәнис, «Олтын қарифлер» деген мини-сериал түшіру тұқталды бетінді қазір. Әмі олға таба, нинди планлар, хам ғумымен плансыз тұрмайсың бетінді. Бар сенің олға қорап шлитырған, язып қойған. Заметкаларың деп айтегейме? Әйе,
1: актерлық ұсталығы бойынша біздің тренингілер бары, ораторлық ұсталығы бойынша, сөйлем ұсталығы бойынша шырашулар бары. Шулай оқ, біз сөйлешулер алып барабыз. Міне қазір яңа форматтағы шушы ораторлық ұсталығын башлап жіберге енді ансы бойынша соңырағы шырашырбыз, сөйләшірбіз.
0: Тілеген қар кім келі олам?
1: Әлбәтті, әлбәтті.
0: Мен де келім әл?
1: Сенің өзің енді бізге оқытушы болып
0: шоқырға келек сені. Олай түгіл, ғымыр бойы көмелләшірге тұры келі. Бұл бетінде бары бір яңа қораш, яңа солыш, нешекті бейтсәңді, оқытушыларының да түрлісінен түрлі мәғлумет оласың бетәлі, өзің айтмышлы кішіблен оралашқан сайын. Сонды
1: кішілер ұшыда енді тоқталып қалмай тұрған, қар вақыт өзінің профессионалдығын өстіре тұрған, қар вақыт
0: керек, тәніс керек.
1: Сен қорап тұрғанда, сенен өзім мен білім алып отырам әлі мында.
0: Білесің, ол бір-біріңіні туыландыру деген әйбір де бар бетәлі ол. Энергия олмашу бір, әлі тағын бір-біріңнен нәрсеге де болса ирану. Мен қәр шақты да сен эфирға келіп кеткеннен сан, мен үйе қойтқаш анализлап отырам. Мен әйтем, қор әлі, мен бұ шырашудан сан, мен өзімен нәрсе алып қолдым. Фәнис білен оралашудан сан. Ол сенің білен нәту ол, әр бір келген сәңғәт күшісі болсын ол, шағыр болсын ол, язушы болсын ол, әр бірсі білен шолай бет ол, Фәнис, сен де шолайдыр мен ақылса?
1: Мен орам, біз мені спектакль ойнап қойтасың да, мені мұнда дұрыс ойнамады, мені мұнда бұлайыра керек еді, бұ жерін нішлеп енді артық басым ясап әйтілді, мені мұнда әгер де тезірек кетсең жеңілірек болған болар еді, ол башта ойлар шаба башлай, оларыны қуып, тұтып, тоқтатып, сандыққа кері жиіп, ұйықларға ятқанша таңдатып, қоя, шыңа көрі бек ауыр қызмет. Теге бізнікілер бетінде сіздің нәрсесі бар, сахнаға шығасыз да шабасыз икіресіз деген кібік кішілерге, ол әлбәтте сәйір тұйыладыр. Шоңа көрі ойгіл керек мүйларға, ол олған фикір ол еріп қойта да, сіңіп қола, яңадан оларыны қозғата башласаң, ол шына шықмасқа мүмкін, бәлкі елғышырға да мүмкін, дұрыс алдым деп өлесің, әбетіне башқа ебір аларға мүмкінсің. Шоңа көрі мені тәнің, хасиятың нешек сізе, нешек қабыл еті, тәнді тыңласаң, ол башта шоны қабыл еті. Шенкі психофизика біздің бет бәр-бір міне ауырылар. Нешек деп әйтірге, енді Аллахта әлі бізді бет енді балшықтан яратқан. Хәмді енді балшықтың ұтта яндырған да бет аннан міне меш салушылар біле енді аны. Теге ниндидер жылы энергия бара бит, мене шоны біз сіңдерге гене тиер шоның кібік, әгер де дұрыс энергия келсе, аны ойларға керек, мен сіңдерге, хам шоның білен ешерге керек.
0: Хазір мене энергия дегеннен, хар бір роліні йотлағанда, оның хар бірсінің энергетикасы бар бит, әмі, неші йотлысың мене, әйді үйрет әлі, мен білуімше сенің хатырың бік яқшы.
1: Бік нашар.
0: Шулай да мені қорап тұрышқа, шеттен қорап тұрғанда ол бек яқшы көбік. Шынки сен бір оқудансың, әйімі, оны ұтып оласың, әмінде шулық моментында оқ, сен әлігі фикіріңіні сахнадан жеткірі оласың. Мені мұның сірін. Біразына мастер-класс ұйасы әлі бізге мүмкен болса.
1: Мені ұтылағанда, оның түрлі ұсулары бар. Әлбәтте, енді образлар бойынша ұтыласаң жеңгіл, ейсе ниндейдер теге рифмаға да барай, қаншығыр рифма бойынша іста қолдырыға жеңіл, ләкін түрлі сұллары бар, теге зубрит итатырған сұллар да бар, ерте білен, кеш білен, шуынығын айтасым келі, бұға әлімдер тарапынан расланған, дәлілләнген, баш мие біздің шулай түзілген, ятлаған, әйбірігіз не? Міне сағат бірде ятла бітірдігіз, немесе?